Klassikinio. Roko. Legendos. Highway Star yra viena žinomiausių ir geriausių britų sunkiojo roko veteranų Deep Purple dainų. Šį neabejotiną klasikinio roko hitą rasite 1972-aisiais išleistame grupės albume Machine Head. Daina Highway Star buvo sukurta metais anksčiau vykusių gastrolių metu. Teigiama, kad reporteriui paklausus, kaip jie kuria dainas, Richie Blackmore'as tuoj pat paėmė gitarą ir pradėjo groti melodiją, kuriai skambant vokalistas Ianas Gillanas dainavo improvizuotą tekstą. Vos gimusios dainos galutinė versija nuskambėjo dar tą pačią dieną vykusiame koncerte. Ekspromptu sukurta Highway Star išsiskiria vargonų soluotę, kurią klavišininkas Jonas Lordas tvirtina sukūręs remdamasis Bacho kūrybą. Kritikai mano, kad Highway Star yra viena pirmųjų dainų, padėjusių sukurti muzikos žanrą speed metal. Tikriausiai dėl šios priežasties dainos versijas yra įrašę ir atlikę daugybė kitų grupių – Faith No More, Metal Church, Alter Bridge, Type O Negative, Dream Theater ir net buriatų grupė Bugotak iš Novosibirsko. Čia klasikinis roko hitas Deep Purple ir Highway Star.

Metallica yra amerikiečių grupė 1981 metais susikūrusi Los Andžele, Kalifornijos valstijoje. Praėjus dešimtmečiui šis kolektyvas galėjo drąsiai vadintis viena komerciškai sėkmingiausių roko grupių muzikos pasaulyje. Tiek kritikai, tiek muzikos mylėtojai tvirtina, kad Metallica yra viena ryškiausių vadinamame trash metal muzikos pionierių didžiajame ketverte. Grupė pasaulyje yra pardavusi daugiau nei 90 milijonų albumų, iš kurių daugiau nei pusė nupirkta Jungtinėse Amerikos valstijose. 1984 metais Metallica išleido singlą Creeping Death, kuris visuose grupės koncertuose yra vienas dažniausiai grojamų kūrinių. Šio singlo B pusėje atsidūrė dar vienas su Metallica neatsiejamai susijęs kūrinys Blitzkrieg. Tai nėra Larso Ulricho ir kompanijos sukurta daina, o iš Lesterio kilusio sunkiojo metalo kolektyvo Blitzkrieg kūrinio coveris. Pačia žinomiausia šios grupės kompozicija ir yra Blitzkrieg, kurią pasaulyje išgarsino šį kart klasikinių roko legendų rubrikoje sutinkama Metallica.

0: Sveiki. Rinkimai turbūt yra viena tema, kurią kiekvienas turi ką pasakyti. Jiems artėjant, vykstant ar jau praėjus, rodos pamiršus diskusijos apie tai netyla. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kaip šią temą kalbėti taisyklingai. Pirmiausia, ypač dažnai skambantis žodis rinkiminis. Rinkiminė apygarda, apylinkė, komisija, programa ir taip toliau. Tai netaisyklingos darybos žodžiai. Su rinkimais susijusias procedūras, institucijas ir panašiai reikia įvardyti ne būdvardžių rinkiminis rinkiminė, o daiktavardžio nusakomojo kilmininko forma. Tai yra rinkimų. Taigi taisyklingai skamba taip. Rinkimo apygarda, rinkimų komisija, rinkimų programa. Priesakos inis vediniais galima apibūdinti nebent su rinkimais susijusius dalykus, kurie nėra termininiai junginiai. Pavyzdžiui, prieš rinkiminis laikotarpis, rinkiminiai pažadai, po rinkiminis elgesys, rinkiminė kampanija. Pastarasis žodžių junginys, rinkiminė kampanija, neretai sakomas ir rašomas netaisyklingai. Reikėtų įsidėmėti – kampanija, o ne kompanija. Žodžių kompanija vardėjama įmonė, bendrovė ar būrys. O štai kampanija yra veikla, veiksmai, akcija. Taigi, artėjant rinkimams, visos partijos imasi politinių kampanijų. Dar viena ypač dažnai daromo klaida žodis prabalsuoti. Šis veiksmažodis nevartotinas reikšmėms balsuoti, pabalsuoti, nubalsuoti, baigti balsuoti. Taigi sakiniais mes jau prabalsavome, taisomas mes jau balsavome, pabalsavome, buvome balsuoti ar atidavėme savo balsą. Jeigu einame balsuoti, vadinasi, esame įtraukti į rinkėjų sąrašus. Patariama vengti žodžio rinkikų. Tuo metu visuma rinkėjų balsuojančių už kurią nors politinę partiją rinkimuose dar vadinama tarptautiniu žodžiu – elektoratas. O rinkėjai arba elektoratas turi teisę kelti reikalavimus kandidatams, ne prieš kandidatus. Savo ruoštų kandidatai turi jausti atsakomybę rinkėjams, o ne prieš rinkėjus. Taip pat nevertėtų pamiršti žodžių junginio atstovauti kam. Kandidatai turi atstovauti rinkėjams, o ne rinkėjus. Taip pat ir su žodžių junginiu jausti atsakomybę. Kandidatai turi jausti atsakomybę rinkėjams, o ne prieš rinkėjus. Rinkimų kontekste dažnai pasigirsta ir pasakymai rinkėjus įtakos, dosnus pažadai, prieiti išvadų ir panašiai. Visi jie netaisyklingi. Reikėtų sakyti ne rinkėjus įtakos, o rinkėjams turės įtakos arba darys įtaką. Ne kandidatai dosnus pažadais, o dosnus pažadų. Ne prieis išvadų ar išvadas, o prie išvadų. Taigi viską sujunkime. Nors rinkėjams turės įtakos kandidatai dosnus pažadų, bet jie matyt padarys išvadas ir balsuos pagal savo sąžinę. To laida aiškiai gražiai lietuviškai. Linkim, nepriklausomai nuo to, ar tai Seimo, ar mokyklos prezidento rinkimai.
1: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

klasikinio, roko, legendos. Britų ir amerikiečių kilmės roko grupė Foreigner per savo ilgametę karjerą pardavė virš 70 milijonų albumų, kuriuose netrūksta iki šiol karštų hitų. 1987 metais pasirodė šeštasis grupės albumas Inside Information, tapęs platininiu Jungtinėse Amerikos valstijose ir užėmęs 15 vietą žurnalo Billboard 200 geriausių albumų sąraše. Antrasis šio albumo singlas I Don't Want to Live Without You ilgai puikavosi įvairių muzikos topų viršūnėse. Tai buvo 16 ir iki šiol paskutinis Foreigner kūrinys patekęs į Billboard dainų top 40 sąrašą. Ši baladė vienintelis grupės hitas, kuris savaitę išsilaikė pirmoje populiarios muzikos stiliaus vadinamo Adult Contemporary dainų sąrašo pozicijoje. Vėliau daina pakliuvo į daugelio šios muzikos kūrinius transliuojančių radijo stočių grojaraščius ir išpopuliarėjo abipus Atlanto. Dėl ramaus Lou Grahamo vokalo ir eklektiško sintezatorių bei elektrinio rojalio skambesio ši kompozicija lyriškesnė nei daugelis kitų grupės baladžių. Nors ji buvo dažna viešnia pop muzikos radijo eteryje, daina iki šiol mėgiama roko radijo stotyse. Grupės Foreigner daina I Don't Want to Live Without You skamba ir mūsų radijo klausytojams.

skamba lietuviškas rokas. Rock FM.

FM. Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė dėl karo nutraukimo. Prezidentas Donaldas Trumpas socialiniuose tinkluose pranešė, esą Hormūzo sąsiauris bus atvertas po penktadienį Šveicarijoje planuojamo memorandumo pasirašymo. Trumpas nurodė nutraukti amerikiečių karinio jūrų laivyno vykdomą Irano blokadą. Teheranas skelbė, esą amerikiečių blokada bus nutraukta per artimiausias 30 dienų. Be to, esą dar laukia 60 dienų derybos dėl branduolinės programos ir sankcijų. Per Rusijos atakas Kyjive šiąnakt žuvo 4 žmonės, dar mažiausiai 23 sužeisti. Dronais pataikyta į Kyjivo Pečorų laurą, užsiliepsnojo seniausio Ukrainos stačiatikių vienuolyno ir UNESCO pasaulio paveldo objekto stogas. Pataikyta ir į kelis gyvenamosius namus. Tęsiantis brandos egzaminų sesijai, šiandien abiturientai laikys užsienio kalbų, vokiečių ir prancūzų egzaminus, o 11-okai matematikos. Sesija baigsi šį penktadienį. Savo ruoštų profesinės mokyklos pradeda vasaros priėmimą. Į valstybės finansuojamas vietas šiemet planuojama priimti 20 600 mokinių. Kol kas tiek, daugiau naujienų 7. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Temperatūra įdienojus nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos.

0: Класикіньо, Роко, Легендос.
1: 1986 metais Status Quo pribloškė visus, ne tik savo gerbėjus, bet ir pačius nepalankiausius kritikus. Vos prieš metus vykusiame grandiozinėme muzikos ir labdaros renginyje Live Aid, koncertavusios grupės ateitis buvo pakibusi ant plauko. Ilgametis grupės bosistas Andy Lancasteris pareiškė paliekantį Status Quo. To negana, muzikantas kreipėsi į teismą, kad pastarasis uždraustų kitiems naudoti kolektyvo pavadinimą. Laimė teismas atmetė Lancasterio reikalavimą ir Status Quo galėjo toliau tęsti savo karjerą. Gitaristai Francis Rossi ir Rickas Parfitas greitai sukomplektavo naują sudėtį, su kuria įrašė sėkmingiausią albumą In the Army Now. Klasikinių roko hitų sąraše šį kartą grojame pačią paskutinę šio albumo kompoziciją – dainą Overdose.

0: Rock FM. 7 valandos Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, labas rytas. Masinė ataka prieš Ukrainą praėjusią naktį surengė Rusija. Pagrindiniu jos taikiniu pasirinktas Kijevas. Mieste yra sugriovimų, kilo gaisrų, taip pat garsiojoje į UNESCO pasaulio paveldą įrašytoje Kijevo Pečiorų lauroje. Ukrainos sostinėje mažiausiai 4 žmonės žuvo, 23 sužalotieji. Yra sugadintų elektros perdavimo linijų, infrastruktūros objektų, dėl to šiaurinėje miesto dalyje iš dalies nutrūkęs elektros tiekimas. Iš viso naujausiais duomenimis Rusijos smūgiai Ukrainoje nešė 9 gyvybės. Tuo tarpu Ukraina paleido dronų į Rusiją, kilo gaisrų, be kitų vietovių Maskvos pašonėje Reutove, taip pat Tulos apylinkėse maždaug 200 km į pietus nuo Maskvos. Informacija apie atakos padarinius tikslinama. Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė dėl taikos sutarties bei karinių operacijų nutraukimo visuose frontuose, įskaitant Libaną. Tikimasi, kad oficiali taikos sutarties pasirašymo ceremonija įvyks penktadienį Šveicarijoje. Kartu turėtų būti netrukus atvertas, blokadą patyręs Hormūzo sąsiauris. O populiarios Brent rūšies naftos kaina nukrito 4% rinkoms tikintis karo užbaigimo. Savo ruoštu šiandien yra paskutinė diena, kai galioja laikinai prieš 2 mėnesius sumažintas dizelino akcizas. Šiuo sprendimu dizelino litras buvo atpigintas maždaug 5 centais. Finansų ministerija anksčiau sakė, kad jei naftos kaina rinkoje mažės, šios lengvatos tęsti neverta. Pasak jos atstovų, lengvata nėra taikli, jos efektas mažas. Teismas Vilniuje vėliau šiandien skelbs nuosprendį paauglio žiauraus nužudimo Žvėryne byloje, kurioje kaltinimai pateikti nepilnamečiui. Posėdis bus uždaras. Po nuosprendžio sprendimą žadama pakomentuoti tik trumpai ir įvardyti nepilnamečiui skirtą bausmę, jeigu jis bus pripažintas kaltu. Prokurorai paauglį siūlo įkalinti 10 metų. Prasideda vasaros priėmimas į profesines mokyklas. Evelina Želvytė, išsamiau.
1: Pasak Švietimo mokslo ir sporto ministerijos, mokytis profesijos kviečiami tiek suaugusieji, tiek 9-12 klasių mokiniai. Pastariesiems leidžiama rinktis atskirus dalykų modulius. Šiemet į valstybės finansuojamas profesinio mokymo vietas iš viso planuojama priimti 20 600 žmonių. Daugiausia 4 600 nemokamų vietų numatyta inžinerijos srityje. Taip pat itin paklausus paslaugų, architektūros, statybos, sveikatos priežiūros sričių specialistai. Prašymai mokytis priimami iki rugpjūčio 10-osios, vėliau dar vyks papildomas priėmimas.
0: Dabar Vilniuje ir Alytuje 10, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje 11, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Šiandien daugelyje rajonų protarpiais numatomas lietus, kai kur smarkus, galima perkūnyje. Vėjas vakarinių krypčių vietomis gausingas. Temperatūra tarp 13 ir 18 laipsnių šilumos įdienojus.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio!
4: Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Rock FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
3: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, birželio 23. Liko tik 8 dienos.

0: FM.
1: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė dėl karo nutraukimo. Žadama nedelsiant baigti karinės operacijas visuose frontuose, įskaitant Libaną. Oficiali taikos memorandumo pasirašymo ceremonija numatyta penktadienį Šveicarijoje. Nuo šiandien visai vasarai uždaromas Kauno hidroelektrinės tiltas. To imamasi dėl pietrytinio aplinkelio statybų darbų. Vairuotojai raginami rinktis alternatyvius maršrutus. Pasaulio futbolo čempionate vakar vakarą Vokietija net 7-1 sutriuškino Curaçao rinktinę, o Niderlandai ir Japonija sužaidė lygiosiomis 2-2. Paryčiais Lietuvos laiku dramblio kaulo krantas 1-0 nugalėjo Ekvadorą, o ką tik pasibaigusiose rungtynėse Švedija 5-1 įveikė Tunisą. Tuo metu Vilniaus riteriai pašalinti iš Lietuvos futbolo top lygos. Tokį sprendimą priėmė Futbolo federacijos vykdomasis komitetas dėl klubo nevykdomų įsipareigojimų. Riteriai pastaruoju metu išgyveno savininkų kaitą, o finansiniai įsiskolinimai augo. Dėl to trūko pinigų net pavyzdžiui medikų personalui rungtynėse užsakyti. Kol kas tiek, daugiau naujienų 8. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Temperatūra įdienojus nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 25% nuolaida arbatai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM.

Mokslas šiandien. Pamažu gausėja Vilniaus universiteto neliečiamojo kapitalo fondas. Jo generuojama investicijų graža skiriama talentingiems šio universiteto mokslininkams finansuoti. Dabar fondas valdo daugiau nei 20 milijonų eurų vertės portfelį, o savo investicijas kreipia pasauliniu mastu, neapsiribojant vien tik mūsų šalimi. Šią savaitę pranešta, kad fondui didelę pusės milijono eurų dydžio paramą skyrė broliai Augustinas, Kristijonas ir Dominikas Vizbarai. Jie mokslininkai ir verslininkai. Įvairiomis veiklomis susiję su Vilniaus universitetu. Be kita ko, ši trijulė įvardijama vienais ryškiausių Lietuvos aukštųjų technologijų ir gynybos pramonės kūrėjų. Jų gamyklose kuriamos ir gaminamos pažangios karinės sistemos bei lazeriniai jutikliai, o ši lietuviška produkcija, pavyzdžiui, termovizoriais, taikymosi lazeriais, naktinio matymo prietaisais, naudojasi ginkluotosios pajėgos daugiau nei 40 šalių. Savo ruoštų fondas, kuris ką tik buvo paremtas solidžią sumą, nuo 2020-ųjų jau finansavo 17 mokslininkų, tarp jų lietuvių, ekonomikos, politikos, fizikos, filosofijos, filologijos ir gyvybės mokslų srityse. Jų daktaro disertacijos apgintos Oksfordo, Kembridžo, Virginijos, Konkordijos, Bolonijos, Ciuricho ir kituose stipriuose universitetuose.

0: Reklama.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
2: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas. Posūkis.
3: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. Po varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
4: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete – nordis.ac.lt.
5: Rock FM. Rock FM.
6: 8:00 Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Labas rytas. Masinė ataka prieš Ukrainą praėjusią naktį surengė Rusija. Pagrindiniu jos taikiniu pasirinktas Kijevas. Mieste yra sugriovimų, kilo gaisrų taip pat garsiojoje į UNESCO pasaulio paveldą įrašytoje Kijevo Pečiorų lauroje. Ukrainos sostinėje mažiausiai 4 žmonės žuvo, 23 sužalotieji. Yra sugadintų elektros perdavimo linijų, infrastruktūros objektų, dėl to šiaurinėje miesto dalyje iš dalies nutrūkęs elektros tiekimas. Tarp atakuotų miestų ir Charkivas, kur žuvo 5 ugniagesių. Jisai gelbėtojai, jie gyvybės neteko per pakartotinę ataką į tą pačią vietą, kai buvo atvažiuota gesinti kilusio gaisro. Dar 5 žmonės Charkive buvo sužaloti. Iš viso naujausiais duomenimis Rusijos smūgiai Ukrainoje nusinešė 9 gyvybes. Tuo tarpu Ukraina paleido dronų į Rusiją, kilo gaisrų be kitų vietovių Maskvos pašonėje Reutove, taip pat Tulos apylinkėse maždaug 200 km į pietus nuo Maskvos. Informacija apie atakos padarinius tikslinama. O Prancūzijoje šią savaitę įvyks didžiojo septyneto viršūnių susitikimas, jį vyksta ir Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas, be kitų lyderių netmetama jį susitiks su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė dėl karo nutraukimo, išsamiau pasakoja Evelina Želvytė.
7: Pirmasis apie tai šįryt pranešė tarpininkaujantis Pakistanas, o netrukus informaciją patvirtino Vašingtonas ir Teheranas. Nors tikslio susitarimo detalės neaiškios, viešai žadama nedelsiant nutraukti karinės operacijas visose frontuose, įskaitant Libaną. Taip pat, pasak Jungtinių valstybių prezidento Donaldo Trumpo, atveriamas Hormūzo sąsiauris. Baltųjų rūmų šeimininkas socialiniuose tinkluose paragino pasaulio laivus užvesti variklius. Oficiali taikos memorandumo pasirašymo ceremonija numatyta šį penktadienį Šveicarijoje. Iranas priduria, esą per 2 mėnesius bus surengtos derybos dėl galutinio susitarimo, įskaitant punktus dėl branduolinės programos ir sankcijų Teheranui nutraukimo.
6: O susitarus dėl karo nutraukimo, reaguoja naftos rinka. Populiarios Brent rūšės naftos kaina sumažėjo apie 5%, dabar barelis kainuoja maždaug $83. Savo ruoštų šiandien yra paskutinė diena, kai galioja laikinai prieš 2 mėnesius sumažintas dyzelino akcizas. Šiuo sprendimu dyzelino litras buvo atpigintas maždaug 5 centais. Finansų ministerija anksčiau sakė, kad jei naftos kaina rinkoje mažės, šios lengvatos tęsti neverta. Pasak jos atstovų, lengvata nėra taikli, jos efektas mažas. Dabar didžiausiuose šalies miestuose apie 11 laipsnių šilumos, tik Klaipėdoje termometrai rodo 14. Sinoptikai sako, kad šiandien daugelyje rajonų protarpiais numatomas lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių vietomis gūsingas, įdienojus temperatūra 13-18 laipsnių šilumos.

0: СССР.
1: Реклама.
2: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
3: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukuose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 €. Outliner krepšinio stovas 59,99 €. O LG skalbyklė 289 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Birželio 16. Antradienį 19:30 Vilniuje futbolas. Vilniaus Žalgiris, Panevėžys. Ar pavyks surinkti pilną stadioną? Priklausys tik nuo tavęs. Prisijung su šeima ir draugais. Tavo miestas, tavo komanda, tavo stadionas. Vilniaus Žalgiris. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
5: Rock FM.

0: reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 25% nuolaida arbatai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukuose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 eurai. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 eurai. O virpų įmontuojamoji orkaitė 367 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Plasibo grįžta į Lietuvą.

Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plastibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: FM. Rock FM.
1: Labas rytas, čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Daugėja nukentėjusiųjų per praėjusios nakties Rusijos atakas Ukrainoje. Naujausiais duomenimis žuvo 9 žmonės, dar per 20 sužeista. Kyjive dronais pataikyta į UNESCO saugomą seniausią šalyje stačiatikių vienuolyną – Kyjivo Pečiorų laurą. Užsiliepsnojo pastato stogas, apgadinti ir keli gyvenamieji namai. Po Jungtinių valstijų ir Irano susitarimo dėl karo pabaigos šįryt 5% sumažėjo naftos kainos. Kaip skelbta, oficialų memorandumą šalį žada pasirašyti penktadienį Šveicarijoje. Koalicija formuojančių partijų lyderiai šiandien surengs nuotolinį susitikimą. Per jį esą tikimasi galutinai sutarti dėl koalicinės sutarties projekto. Pasirašyti dokumentą žadama savaitės viduryje. Šiandien paskutinė diena, kai galioja prieš 2 mėnesius įvesta dyzelino akcizo lengvata. Jos imtasi dėl karo artimuosiuose rytuose itin išaugus kuro kainoms. Kol kas tiek, daugiau naujienų 9. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Temperatūra įdienojus nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos.
0: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: System of a Down buvo ir yra viena garsiausių metalo grupių. Įdomus faktas, visi grupės nariai yra armėnų kilmės amerikiečiai. Dar vienas įdomus faktas, nuo pat 2006 grupė net 14 metų oficialiai neišleido nei vienos naujos dainos. Tiesa, 4 metus buvo išsiskirstę, tačiau kitus 10 metų po sugrįžimo tiesiog kartu koncertavo. Paskutinė System of a Down daina prieš tokią ilgą muzikinę pertrauką buvo Lonely Day.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
2: Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Kelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
7: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
8: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

0: 9 valandos Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, labas rytas. Ukrainos kariškiai praneša numušę didžiąją dalį raketų ir dronų paleistų praėjusią naktį per masinę rusų ataką. Iš viso sunaikinta beveik 600 dronų, 50 raketų. Savo ruoštų 20 paleistų raketų ir dar beveik 30 dronų pataikė į įvairius objektus šalyje. Pagrindiniu atakos taikiniu buvo Kijevas, ten žuvo 4 žmonės, 23 buvo sužaloti. Mieste yra sugriovimų, kilo gaisrų, taip pat garsiojoje į UNESCO pasaulio paveldą įrašytoje Kijevo Pečiorų lauroje. Charkive žuvo 5 žmonės, jie ugnegesiai atvykę į iškvietimą. Tai pačiai vietai smogta pakartotinai, ugnegesiams įsigelbėti nepavyko. Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė dėl karo nutraukimo, apie tai praneša tarpininkaujantis Pakistanas, o informaciją patvirtina Vašingtonas ir Teheranas. Nors tikslios susitarimo detalės neaiškios, viešai žadama nedelsiant nutraukti karinės operacijas visose frontuose, įskaitant Libaną. Taip pat, pasak Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo, atveriamas Hormūzo sąsiaurės, Baltųjų rūmų šeimininkas socialiniuose tinkluose paragino pasaulio laivus užvesti variklius. Oficiali taikos memorandumo pasirašymo ceremonija numatyta šį penktadienį Šveicarijoje. Iranas priduria, esą per 2 mėnesius bus surengtos derybos dėl galutinio susitarimo, įskaitant punktus dėl branduolinės programos ir sankcijų Teheranui nutraukimo. Rinkoms tikintis Hormūzo sąsiaurio atvėrimo šį ryt naftos kaina sumažėjo beveik 5%. Ir kitos naujienos. Teismas Vilniuje vėliau šiandien skelbs nuosprendį paauglio žiauraus nužudymo žvėryne byloje, kurioje kaltinimai pateikti nepilnamečiui. Posėdis bus uždaras. Po nuosprendžio sprendimą žadama pakomentuoti trumpai ir įvardyti nepilnamečiui skirtą bausmę, jeigu jis bus pripažintas kaltu. Prokurorai paauglį siūlo įkalinti 10 metų. Vilniuje planuojama atidaryti pirmąjį Baltijos šalyse migracijos muziejų. Evelina Želvytė įsimiau.
1: Pasak projekto iniciatorių, tarp kurių ir Lietuvos nacionalinis muziejus, naujojoje erdvėje žadama pasakoti apie šalies migracijos istoriją nuo 19 amžiaus emigracijos bangų iki šių dienų globalios Lietuvos. Taip pat supažindinti su pasaulyje įsibaršiusių lietuvių indėlių į valstybės, visuomenės, mokslo, verslo ir kultūros raidą. Didžioji ekspozicijos dalis esą bus skaitmeninė. Šiuo metu ieškoma tinkamos vietos, telkiami partneriai, o muziejus tikimasi duris atvers 2028-aisiais.
0: Nuo šiandien visai vasarai uždaromas eismas Kauno hidroelektrinės tilto, ten bus tęsiami Kauno pietrytinio aplinkelio statybos darbai. Pravažiavimas Pažaislio vienuolyno link liks atviras. Numatant didesnės galimas pūstis, vairuotojams Kaune patariama keliones planuoti su laiko atsarga. Šiuo metu didžiuosiuose šalies miestuose temperatūra 11-12 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad šiandien daugelyje rajonų protarpiais numatomas lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių, vietomis gūsingas, temperatūra 13-18 laipsnių šilumos.
2: Rock FM.
3: Rock FM.

0: reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 25% nuolaida arbatai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės

0: prospekte ant spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

FM. Labas rytas, čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Rusija praėjusią naktį Ukrainą paleido 611 dronų ir 70 raketų. Ukrainiečiams pavyko numušti atitinkamai 582 ir 50. Labiausiai nukentėjo Kyvas ir Charkivas. Ten žuvo mažiausiai 9 žmonės, dar per 30 sužįsta. Sostinėje užsiliepsnojo UNESCO saugomas seniausias šalies stačiatikių vienuolynas Kyvo Pečiorų Laura. Tęsintis brandos egzaminų sesijai, abiturientai šiuo metu laiko užsienio kalbų, vokiečių ir prancūzų egzaminus, o 11-okai pirmąją matematikos egzamino dalį. Sesija baigsi šį penktadienį. Lietuvoje minima laisvės nuo mokesčių diena, tai simbolinė diena metuose, kai vidutinis mokesčių mokėtojas nustoja dirbti valstybės išlaidoms finansuoti ir pradeda dirbti sau. Daugiausia 50 dienų šiemet teko dirbti socialiniai apsaugai finansuoti. Gynybai teko 20 dienų, sveikatos apsaugai 19. Kol kas tiek, daugiau naujienų 10. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Oras dar šį laikį 18 laipsnių.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
5: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, birželio 23. Liko tik 8 dienos.
6: Rock FM. Rock FM. Rock.

0: 10 valandų Lietuvoje. Eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Ukrainos kariškiai praneša numušę didžiąją dalį raketų ir dronų, paleistų praėjusią naktį per masinę rusų ataką. Iš viso sunaikinta beveik 600 dronų, 50 raketų, savo ruošto 20 paleistų raketų ir dar beveik 30 dronų pataikė į įvairius objektus šalyje. Pagrindiniu atakos taikiniu buvo Kijevas, ten žuvo 4 žmonės, 30 sužeista. Mieste yra sugriovimų, kilo gaisrų, taip pat garsiojoje į UNESCO pasaulio paveldą įrašytoje Kijevo Pečiorų Lauro. Jos teritorija lankytojams dabar uždaryta. Charkive žuvo 5 žmonės, jau ugnegesiai atvykę į iškvietimą. Taip pačiai vietai smogta pakartotinai, ugnegesiams įsigelbėti nepavyko. Tuo tarpu Ukraina paleido dronų į Rusiją. Kilo gaisrų be kitų vietovių Maskvos pašonėje Reutove, šalia karinės paskirties objekto. Taip pat gaisras užfiksuotas Tulos apylinkėse maždaug 200 km į pietus nuo Maskvos. Informacija apie atakos padarinius tikslinama. Apskritai rusai skelbia esą numušę per 120 ukrainietiškų dronų. Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė dėl karo nutraukimo, apie tai praneša tarpininkaujantis Pakistanas, o informaciją patvirtina Vašingtonas ir Teheranas. Nors tikslios susitarimo detalės neaiškios, viešai žadama nedelsiant nutraukti karinės operacijas visuose frontuose, įskaitant Libaną. Taip pat, pasak Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo, atveriamas Hormūzo sąsiauris. Baltųjų rūmų šeimininkas socialiniuose tinkluose paragino pasaulio laivus užvesti variklius. Oficiali taikos memorandumo pasirašymo ceremonija numatyta šį penktadienį Šveicarijoje. Iranas priduria, esą per 2 mėnesius bus surengtos derybos dėl galutinio susitarimo, įskaitant punktus dėl branduolinės programos ir sankcijų Teheranui nutraukimo. Rinkoms tikintis Hormūzo sąsiaurio atvėrimo šį ryt naftos kaina sumažėjo beveik 5%. Ir apie Lietuvą. Detono sprogmenų gamykla turėtų iškilti Akmenės rajone Šapnagių kaime 11 hektarų ploto sklype. Skaičiuojama, kad investicijos į gamyklą sieks iki 200 milijonų eurų, bus sukurta apie 100 naujų darbo vietų. Akmenės valdžios teigimu minėtas sklypas atitinka reikalavimus kariniai gamybai, yra toliau nuo gyvenviečių. Ir sportas. Vilniaus Riteriai pašalinti iš Lietuvos futbolo top lygos. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Tokį sprendimą priėmė Lietuvos futbolo federacijos vykdomasis komitetas dėl klubo nevykdomų įsipareigojimų. Riteriai pastaruoju metu išgyveno savininkų kaitą, o finansiniai įsiskolinimai augo. Žaidėjai ir treneriai negavo atlyginimų, pinigų trūko net pavyzdžiui medikų personalui rungtynėse užsakyti. Kadangi komanda nesužaidė pusės rungtynių, jos rezultatai čempionate anuliuojami. Šiuo metu Riteriai rikiavosi paskutinėje vietoje su 3 taškais. Kiek anksčiau buvo priimtas sprendimas pašalinti ir antros lygos A divizione rungtyniaujantį Riteriai B klubą.
0: Dabar Vilniuje, Kaune ir Alytuje 11, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje apie 13 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, kad šiandien daugelyje rajonų protarpiais numatomas lietus, kai kur smarkus ir superkūnija. Vėjas vakarinių krypčių vietomis gūsingas. Temperatūra antroje dienos pusėje tarp 13 ir 18 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
3: Nelaikyk kojinėje! Laikas gyventi patogiau! Dabar senukuose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 €. Outliner krepšinio stovas 59,99 €. O LG skalbyklė 289 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Rock!

0: nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Parduotuvė armija ir civiliams.
3: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
2: Parduotuvė armija ir civiliams.
4: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
5: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
6: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

0: FM. Rock FM.
1: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Nauja koalicija formuojančių partijų lyderiai galutinai sutarė dėl koalicinės sutarties projekto. Pasak laikinojo vardan Lietuvių pirmininko Virginijaus Sinkevičiaus, apsispręsti dėl ministrų portfelių tikimasi šį vakarą. Praėjusią savaitę skelbta, kad vardan Lietuviams turėtų atitekti trys ministerijos. Vis dar laukiama ir socdemų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus sprendimo, eis premjero pareigas ar ne. Nuo šiandien visai vasarį uždaromas Kauno hidroelektrinės tiltas. To įmamasi dėl pietrytinio aplinkelio statybų darbų. Vairuotojai raginami rinktis alternatyvius maršrutus. Sunkia trauma įsigytęs disko metikas Mykolas Alekna jau rytoj grįš į sektorių. Pasaulio rekordininkas dalyvaus Estijoje vyksiančiose varžybose. Apie tai socialiniuose tinkluose pranešė treneris Mantas Jusis. Priminsiu Mykolui kovą atlikta krūtinės raumens operacija, tada skelbta, kad reabilitacija gali užtrukti iki pusmečio. Kol kas tiek, daugiau naujienų 11. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Oras dar šį laikį 18 laipsnių.
0: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: Rock FM eteryje labai jautri nuo širdis Saint Phoenix daina, kuri pasirodė 2021-aisiais. Ji vadinasi Happy Place. Grupė sudarantis broliai Alanas ir Styvas neteko tėčio, o Happy Place yra dedikuota būtent jam. Beje, vėliau tuo pačiu pavadinimu buvo pavadintas ir grupės Saint Phoenix mini albumas.
0: Daina su

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatos rasite svetainėje toyota.lt.
5: Birželio 16, antradienį, 19:30, Vilniuje futbolas. Vilniaus Žalgiris, Panevėžys. Ar pavyks surinkti pilną stadioną? Priklausys tik nuo tavęs. Prisijunk su šeima ir draugais. Tavo miestas, tavo komanda, tavo stadionas. Vilniaus Žalgiris. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

0: Reklama.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
2: Rock FM. Rock FM.
3: 11 valandų Lietuvoje. Eteryje radijas LT žinios. Aš Emilis Lingė. Sveiki. Gitanas Nausėda ragina didinti spaudimą Kremliui. Tai prezidentas reaguoja į pastarąją rusų ataką prieš Ukrainą. Pagrindiniu jos taikiniu tapo Kijevas. Ten žuvo 4 žmonės, 30 buvo sužeista. Mieste yra sugriovimų, kilo gaisrų, taip pat garsiojoje į UNESCO pasaulio paveldą įrašytoje Kijevo Pečiorų lauroje. Į ją šį rytą atvyko prezidentas Volodymyras Zelenskis. Žurnalistų paklaustas, ką pasakytų Putinui po atakos prieš šį religinį objektą, Zelenskis pažadėjo nepasakyti, o atsakyti. Kitur Ukrainoje taip pat yra aukų. Charkive žuvo 5 žmonės, jie ugnegesiai atvykę į iškvietimą. Taip pačiai vietai smogta pakartotinai. Ugnegesiams įsigelbėti nepavyko. Apskritai Ukrainos oro gynyba praneša numušusi didžiąją dalį raketų ir dronų, paleistų praėjusią naktį per masinę rusų ataką. Iš viso sunaikinta beveik 600 dronų, 50 raketų. Savo ruoštų 20 paleistų raketų ir dar beveik 30 dronų pataikė į įvairius objektus Ukrainoje. Tuo tarpu Ukraina naktį paleido dronų į Rusiją. Kilo gaisrų be kitų vietovių Maskvos pašonėje Reutove šalia karinės paskirties objekto. Taip pat gaisras užfiksuotas Tulos apylinkėse maždaug 200 km į pietus nuo Maskvos. Ten pirminiais duomenimis smogta gamyklai, tarp kurios produkcijos radiolokacinė įranga. Apskritai rusai skelbė esą numušę per 120 ukrainietiškų dronų, bet kiek dar jų pataikė į numatytuosius taikinius, kaip įprasta, Maskva nutylė. O Prancūzijoje prasideda didžiojo septyneto viršūnių susitikimas. 3 dienų pokalbiai rengiami tarp Jungtinių valstijų, Vokietijos, Jungtinės karalystės, Prancūzijos, Japonijos, Italijos ir Kanados vadovų. Į Europą vyksta Baltųjų rūmų šeimininkas Donaldas Trumpas. Taip pat laukiama Ukrainos vadovo Volodymyro Zelenskio. Rytoj planuojama bus surengta septintuko lyderių darbo posėdį su Zelenskiu. Vašingtonas jau paskelbė, kad Trumpas šiame posėdyje dalyvaus. Apskritai Zelenskis siekia užsitikrinti tolesnę paramą Kijevui, kol Maskva tęsia savo brutales atakas. Be to, lyderių dėmesio centre ir situacija aplink Hormūzo sąsiaurį. Ypač po to, kai paskelbta, kad blokada bus nutraukta, o Jungtinių valstijų operacija yra nebaigsės. Ši pozityvi naujiena atpigino naftą. Brent rūšės barelio kaina šįryt sumažėjo beveik 5%. Ir dar apie Lietuvą. Prasideda pirmą kartą rengiama pilietiškumo savaitė. Visamiau pasakoja Evelina Žilvytė.
4: Švietimo mokslo ir sporto bei krašto apsaugos ministerijų rengiama pilietiškumo savaitė kviečia 5-8 klasių moksleivius vasaros atostogas pradėti pažįstant ir tyrinėjant savo kraštą. Projekto platformoje internete galima rinktis iš įvairių nemokamų edukacijų, suskirstytų į atsparumo, aktyvumo, istorijos bei pilietiškumo temas. Pavyzdžiui, mokiniai kviečiami dalyvauti užsiėmimuose su Lietuvos kariuomenėje, tarnaujančiais aukšto meistriškumo sportininkais, pasimokyti dronų pilotavimo, išbandyti orientavimosi sportą. Šios veiklos mokiniams galės būti įskaitytos ir kaip privalomosios socialinės pilietinės valandos.
3: Didžiausiose šalies miestuose temperatūra dabar tarp 11 ir 13 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, kad šiandien daugelyje rajonų protarpiais numatomas lietus, kai kur smarkus galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių vietomis gūsingas. Temperatūra tarp 13 ir 18 laipsnių šilumos antroje dienos pusėje.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
3: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, 10 hitų, 1000 širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, Birželio 23. Liko tik 8 dienos.

Rock.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Žėlvydė. Nauja koalicija formuojančių partijų socialdemokratų vardan lietuvių ir valstiečių lyderiai galutinai sutarė dėl koalicinės sutarties. Dokumente užsimenama ir apie naująją 21-ąją vyriausybę. Kaip tiksliai bus pasidalinti ministrų postai dar neskleidžiama. Taip pat vis dar laukiama socdemų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus sprendimo, eis premjero pareigas ar ne. O per mėnesį 5% punktais iki 40% pagerėjo Mindaugo Sinkevičiaus palankus vertinimas, rodo Baltijos tyrimo apklausa. Sociologai pažymi, kad jie atlikta dar iki sprendimo iš koalicijos pašalinti Nemuno aušrą, tad artimiausiai reitingai esą gali pasikeisti dar labiau. Profesinės mokyklos pradeda vasaros priėmimą. Į valstybės finansuojamas vietas šiemet planuojama priimti 20 600 mokinių. Kol kas tiek, daugiau naujienų vidurdienį. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur palis galima perkūnyje, panašus apniukė ir lietingi orai laikysis ir rytoj. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Rock FM. Alright, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
2: Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
5: Rock FM.
6: Rock FM.

Mokslas šiandien. Pamažu gausėja Vilniaus universiteto neliečiamojo kapitalo fondas. Jo generuojama investicijų graža skiriama talentingiems šio universiteto mokslininkams finansuoti. Dabar fondas valdo daugiau nei 20 milijonų eurų vertės portfelį, o savo investicijas kreipia pasauliniu mastu, neapsiribojant vien tik mūsų šalimi. Šią savaitę pranešta, kad fondui didelę pusės milijono eurų dydžio paramą skyrė broliai Augustinas, Kristijonas ir Dominikas Vizbarai. Jie mokslininkai ir verslininkai. Įvairiomis veiklomis susiję su Vilniaus universitetu. Be kita ko, ši trijulė įvardijama vienais ryškiausių Lietuvos aukštųjų technologijų ir gynybos pramonės kūrėjų. Jų gamyklose kuriamos ir gaminamos pažangios karinės sistemos bei lazeriniai jutikliai, o ši lietuviška produkcija, pavyzdžiui, termovizoriais, taikymosi lazeriais, naktinio matymo prietaisais, naudojasi ginkluotosios pajėgos daugiau nei 40 šalių. Savo ruoštų fondas, kuris ką tik buvo paremtas solidžią sumą, nuo 2020-ųjų jau finansavo 17 mokslininkų, tarp jų lietuvių, ekonomikos, politikos, fizikos, filosofijos, filologijos ir gyvybės mokslų srityse. Jų daktaro disertacijos apgintos Oksfordo, Kembridžo, Virginijos, Konkordijos, Bolonijos, Ciuricho ir kituose stipriuose universitetuose.

0: Reklama.
1: Vaidoto žala įveikia dar vieną posūkį. Greitis milžiniškas. Temperatūra kyla.
2: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
3: Kai svarbiausia, komfortas be kompromiso. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
4: Rock FM. Rock FM.
5: Vidurdienis Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Naktinė Rusijos ataka prieš Kijevo Pečiorų laurą – vienas didžiausių rusų nusikaltimų padarytų prieš krikščioniškąją kultūrą. Taip sako Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, šį rytą apsilankęs gaisro nuniokotoje UNESCO paveldo vietoje. Jis diktatoriui Putinui žada atsaką. Apskritai vieni Kijevą naktį buvo paleista per 60 raketų, dar 10 skriejo kitur, taip pat rusai paleido per 600 kovinių dronų. Didžioji dalis šių taikinių buvo numušta. Vis tik yra pataikymų, ne tik į kultūrinius, bet ir į civilinius energetikos objektus, vietomis Kijeve nutrūko elektros tiekimas. Tuo metu Ukrainos dronai pasiekė Rusiją. Kilo gaisrų. Maskvos pašonėje smogta netoli karinės paskirties objekto. Tulos apylinkėse pirminiais duomenimis atakuota karinė gamykla, armijai tiekianti radiolokacinę įrangą. Nors rusai skelbė naktį esą numušę per 120 ukrainietiškų dronų, kiek jų pataikė į svarbius objektus, tradiciškai nutylima. Du mėnesius galiojęs lengvatinis akcizas nustos galioti šiandien. Finansų ministerija sako, kad lengvatą pratesti būtų brangu ir netikslu, juolab jungtinėms valstijoms ir Iranui paskelbus apie būsimą taikos sutartį, naftos kaina šįryt kiek sumažėjo. Laikinas lengvatinis akcizas buvo įvestas reaguojant į reikšmingai išaugusią žaliavinės naftos ir degalų kainas, kurias lėmė prasidėjęs karinis konfliktas artimuosiuose rytuose. Dėl akcizo sumažinimo dizelino litras atpigo maždaug 5-6 centais. Trišalė taryba šią savaitę pradeda diskusijas dėl minimalios algos. Pavasarį skaičiavimus pateikęs Lietuvos bankas, trišalė taryba informavo, kad norint atitikti tikslą turėti minimumą siekiantį maždaug pusę vidutinio darbo užmokesčio, kitamet minimumas turėtų didėti tarp 6-12%, taigi nuo šių mečių 1153 iki 1226 ar 1291 euro. Darbdavių atstovai tvirtina, kad minimali alga turi būti keliama atsargiai ir atsakingai. Tuo metu profsąjungos pasisako už kuo spartesnį minimumo didinimą. Jeigu trišalė taryba nesusitartų dėl minimalios algos didinimo nuo naujųjų, spręstų vyriausybė. Lietuvoje minima laisvės nuo mokesčių diena. Išsamiau Evelina Želvytė.
6: Tai simbolinė diena metuose, kai vidutinis mokesčių mokėtojas nustoja dirbti valstybės išlaidoms finansuoti ir pradeda dirbti sau. Taigi šiemet mokesčiams sumokėti teko dirbti 165 dienas. Didžiąją dalį 50 socialiniai apsaugai finansuoti. Gynybai teko 20 dienų, sveikatos apsaugai 19, švietimui, mokslo ir sportui 16, palūkanoms už valstybės skolą mokėti 3, kelių tiesimui ir priežiūrai taip pat 3 dienos. Laisvės nuo mokesčių dienos proga Laisvosios rinkos institutas pristato skaičiuoklę mokų mokesčius.lt. Joje įvedus darbo užmokestį ir vartojimo išlaidas, galima sužinoti, kiek sumokama mokesčių ir kur tie pinigai keliauja.
5: Dabar Lietuvoje tarp 12 ir 15 laipsnių šilumos, o šiandien daugelyje rajonų protarpiais numatomas lietus, kai kur smarkus ir su perkūnija. Pasak sinoptikų, vėjas vakarinių krypčių, vietomis gūsingas, o antroje dienos pusėje temperatūra bus 13-18 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Šaldytuvus sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
4: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, Birželio 23. Liko tik 8 dienos.

0: Penkiams rytoj.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukuose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 eurai. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 eurai. O virpų įmontuojamoji orkaitė 367 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Potencialus koalicijos partneriai baigė rengti koalicinę sutartį. Ją pasirašyti žadama dar šią savaitę. Dokumente numatoma, kad 9 ministerijoms vadovaus socdemai, 3 vardan Lietuviai, 2 valstiečiai. Žiniasklaidos duomenimis socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius žada perimti premjero postą iš Ingos Ruginienės. Viešo atsakymo laukiam artimiausiomis dienomis po partijos tarybos posėdžio. Pratesti dizelino akcizo lengvato būtų brangu ir netikslu, sako finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Pasak jo, šįryt jungtinėms valstijoms ir Iranui paskelbus taikos sutartį ir dėl to iškart sumažėjus naftos kainoms rinkose, pamažu turėtų mažėti ir kainos degalinių švieslentėse. Nuo šiandien visai vasarą uždarytas Kauno hidroelektrinės tiltas. To imtasi dėl pietrytinio aplinkelio statybų. Patariama rinktis alternatyvius maršrutus. Pasaulio futbolo čempionate šį vakarą 19 val. Lietuvos laiku susitiks Ispanija ir Žaliojo kyšulio rinktinė, 22 val. Belgija ir Egiptas, 1 val. Nakties Saudo Arabija ir Urugvajus, o paryčiais 4 val. Ryto Iranas ir Naujoji Zelandija. Kol kas tiek, daugiau naujienų 13 val. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur palis galima perkūnyje, panašus apniukė ir lietingi orai laikysis ir rytoj. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Rock FM.
1: Daina su šauktuku.
2: Jen Bossoms daina Hey Jealousy nuėjo labai ilgą kelią, kol tapo tikrų kompanijos atpažinimo ženklų. Visų pirma, daina atsidūrė debiutinėme amerikiečių albume, vėliau buvo perleista ir atsidūrė antrame. Vadinta ji labai gražiais vardais, o pats originaliausias – tai mana radio eterį. Beje, dainą parašė gitaristas, kuris dar prieš dainos pasirodymą buvo išmestas iš grupės.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukuose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 €. Outliner krepšinio stovas 59,99 €. O LG skalbyklė 289 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Birželio 16, antradienį, 19:30 Vilniuje futbolas. Vilniaus Žalgiris, Panevėžys. Ar pavyks surinkti pilną stadioną? Priklausys tik nuo tavęs. Prisijunk su šeima ir draugais. Tavo miestas, tavo komanda, tavo stadionas. Vilniaus Žalgiris. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

0: Reklama.
1: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibenskas, Lietuvoje 13 valandų. Pratęsti dizelino akcizo lengvatą būtų brangu ir netikslu, sako finansų ministras. Tokią poziciją Kristupas Vaitekūnas išsakė šiandien baigiantis laikinai sumažinto dizelino akcizo galiojimui, o jungtinėms valstijoms ir Iranui paskelbus apie taikos sutartį. Pajuokavęs, kad sprendimas galiojo iki pat karo pabaigos, ministras atkreipė dėmesį, kad jau šį rytą naftos kaina buvo gerokai žemesnė. Jis prognozuoja, kad naftos kainoms krentant degalų kainos turėtų pamažu mažėti. Nauja valdančiosios koalicijos sutartis turėtų būti pasirašyta artimiausiu metu. Išsamiau, Emilis Lingė.
4: Sutarties tekstą socdemų vardan lietuvių ir valstiečių atstovai baigė derinti ir perdavė partijų pirmininkams pasirašyti. Naujai vyriausybei greičiausiai imsės vadovauti socdemų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Žiniasklaida praneša, esą jis yra apsisprendęs imti šių pareigų. Tuo tarpu Inga Ruginienė turi ketinimų grįžti į socialinės apsaugos ir darbo ministrės postą. Jeigu vis dėlto būtų nuspręsta keisti ministrą pirmininką, dar šią savaitę būtų pradėtos formalios to procedūros. Ruginienė atsistatydintų, o prezidentas Gitanas Nausėda pateiktų Sinkevičiaus kandidatūrą Seimui.
3: Naujoje koalicinėje sutartyje nuo žiniasklaidos numatyta, kad socialdemokratai ir toliau vadovaus 9 ministerijoms, valstiečiai ir toliau kuruos 2 ministerijos, o naujai prie koalicijos prisijungiantis vardan lietuviai gaus 3 ministrų portfelius. Tiesa, kol kas sutarties projekte nėra nurodoma, kokios ministerijos kuriai partijai atiteks. Gydymo įstaigos turės užtikrinti, kad jų teritorijoje esančios priedangos ir padidintos saugumo patalpos būtų prieinamos nuolat. Tokį įsakymą pasirašė sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė. Pabrėžiama, jog šis įsakymas nenustato naujų reikalavimų gydymo įstaigoms, bet juos siekiama sustiprinti jau galiojančių pasirengimo ekstremalioms situacijoms nuostatų įgyvendinimą praktikoje ir užtikrinti, kad jos būtų taikomos nuosekliai visose sveikatos priežiūros įstaigose. Sistemų atnaujinimo darbai savaitgali bus atliekami registrų centre. Įstaiga praneša, kad bus tęsiamas pagrindinės duomenų bazės valdymo perkelimas į šiuolaikišką duomenų bazių valdymo sistemą. Planuojama, kad darbai truks nuo penktadienio 22 valandos iki šeštadienio 6 ryto. Atliekančios darbus neveiks registrų centro sistemos, tarp jų e-sveikata, nebus teikiamos paslaugos, neveiks savitarno sistema. Vilniaus gatvės esančios Kauno senamiestyje požeminės pešiųjų perėjos remontas prasidės ketvirtadienį. Skelbiama, kad pešiųjų gatvė esančios perėjos remonto pagrindinius darbus planuojama užbaigti iki kalėdų. Iki rugsėjo bus minimaliai ribojamas transporto eismas Birštono gatvėje. Gyventojai perėja galės naudotis ir vykstant remontui, ji bus užveriama tik išskirtiniais atvejais, apie kurios rangovas informuos iš anksto. Palis rytoj daugelyje rajonų, vyraus trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija, temperatūra artimiausia naktį apie 10, rytoj dieną apie 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 13, Klaipėdoje 14, Šiauliuose 15 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai filmą.
4: Rock FM.

Mokslas šiandien. Pamažu gausėja Vilniaus universiteto neliečiamojo kapitalo fondas. Jo generuojama investicijų graža skiriama talentingiems šio universiteto mokslininkams finansuoti. Dabar fondas valdo daugiau nei 20 milijonų eurų vertės portfelį, o savo investicijas kreipia pasauliniu mastu, neapsiribojant vien tik mūsų šalimi. Šią savaitę pranešta, kad fondui didelę pusės milijono eurų dydžio paramą skyrė broliai Augustinas, Kristijonas ir Dominikas Vizbarai. Jie mokslininkai ir verslininkai. Įvairiomis veiklomis susiję su Vilniaus universitetu. Be kita ko, ši trijulė įvardijama vienais ryškiausių Lietuvos aukštųjų technologijų ir gynybos pramonės kūrėjų. Jų gamyklose kuriamos ir gaminamos pažangios karinės sistemos bei lazeriniai jutikliai, o šia lietuviška produkcija, pavyzdžiui, termovizoriais, taikymosi lazeriais, naktinio matymo prietaisais, naudojasi ginkluotosios pajėgos daugiau nei 40 šalių. Savo ruoštų fondas, kuris ką tik buvo paremtas solidžią sumą, nuo 2020-ųjų jau finansavo 17 mokslininkų, tarp jų lietuvių, ekonomikos, politikos, fizikos, filosofijos, filologijos ir gyvybės mokslų srityse. Jų daktaro disertacijos apgintos Oksfordo, Kembridžo, Virginijos, Konkordijos, Bolonijos, Ciuricho ir kituose stipriuose universitetuose.

0: reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
2: Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: FM.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Pratęsti dizelino akcizo lengvatą būtų brangu ir netikslu, sako finansų ministras. Tokią poziciją Kristupas Vaitiekūnas išsakė šiandien baigiantis laikinai sumažinto dizelino akcizo galiojimo jo jungtinėms valstijoms ir Iranui paskelbus apie taikos sutartį. Ministras prognozuoja, kad naftos kainoms krentant degalų kainos turėtų pamažu mažėti. Naujoje valdančiųjų koalicinėje sutartyje nuo žiniasklaidos numatyta, kad socialdemokratai ir toliau vadovaus 9 ministerijoms, valstiečiai ir toliau kuruos 2 ministerijas, o naujai prie koalicijos prisijungiantis vardan Lietuviai gaus 3 ministrų portfelius. Tiesa, kol kas sutarties projekte nėra nurodoma, kokios ministerijos kuriai partijai atiteks. Vilniaus gatvės esančios Kauno senamiestyje požeminės pėsčiųjų perėjos remontas prasidės ketvirtadienį. Skelbiama, kad pėsčiųjų gatvėje esančios perėjos remonto pagrindinius darbus planuojama užbaigti iki Kalėdų. Iki rugsėjo bus minimaliai ribojamas transporto eismas Birštono gatvėje. Gyventojai perėje galės naudotis ir vykstant remontui. Tie kol kas ir samio žinios. 14. Palis rytoj daugelyje rajonų vyraus trumpi lietus, dieną kai kur perkūnyje. Temperatūra artimiausią naktį apie 10, rytoj dieną apie 17 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Rock FM.

0: Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 14 valandų. Naują valdančiąją daugumą ketinanti sudaryti socialdemokratai, vardan Lietuviai ir valstiečiai, dėl koalicinės sutarties sutarė. Joje nuo žiniasklaidos partneriai visų pirma įsipareigoja įgyvendinti Seimo patvirtintą naujos vyriausybės programą, užtikrinant Lietuvos saugumo poreikius tvirtą paramą Ukrainai. Būsimos koalicijos partneriai taip pat įsipareigoja vykdyti centro kairės socialiai orientuotą, finansiškai tvarę ir investicijoms palankę politiką. Tarp prioritetų išskiriamos kokybiškos viešosios paslaugos, orus darbas, saugi senatvė, stiprios šeimos ir gyvybingi regionai. Taip pat žadama skirti didesnį dėmesį oro gynybai ir apsaugai nuo bepiločių orlaivių, stiprinti kibernetinį saugumą. Atkurti viską, lankydamasis okupantų rusų šiąnakt atakuotoje ir gaisro nuniokotoje Kyjevo Pečiorų lauroje pažadėjo Volodymyras Zelenskis. Ukrainos prezidentas šią Putino pajėgų ataką pavadino vienu didžiausiu rusų nusikaltimu padarytų prieš krikščioniškąją kultūrą. Pasak Zelenskio, tam, kad būtų galima atitaisyti okupantų padarytą žalą, ministrų kabinetas skirs lėšų iš rezervų fondo. Ukrainos prezidentas taip pat dar kartą paragino pasaulį netylėti dėl Rusijos išpolio prieš UNESCO paveldo objektą Kyjevo Pečiorų laurą ir užtikrinti didesnį tarptautinį bendradarbiavimą siekiant sustabdyti Rusijos agresiją ir apsaugoti žmonių gyvybes. Didžiojo septyneto viršūnių susitikimas prasideda Prancūzijoje. Išsamiau Emilis Lengė.
2: Trijų dienų susitikime bendraus Jungtinių valstijų, Vokietijos, Jungtinės karalystės, Prancūzijos, Japonijos, Italijos ir Kanados vadovai. Į susitikimą atvyksta Baltųjų rūmų šeimininkas Donaldas Trumpas, taip pat laukiama Ukrainos vadovo Volodymyro Zelenskio. Rytoj bus surengta septintuko lyderių darbo posėdis su Zelenskiu. Vašingtonas jau paskelbė, kad Trumpas šiame posėdyje dalyvaus. Apskritai Zelenskis siekia užsitikrinti tolesnę paramą Kijevui, kol Maskva tęsia savo brutales atakas. Be to lyderių dėmesio centre ir situacija aplink Hormūzo sąsiaurį, ypač po to, kai paskelbta, kad blokada bus nutraukta, o Jungtinių valstijų operacija yra nebaigsės.
1: Išaugusios kelionėms reikalingos išlaidos yra dažniausiai minima priežastis, dėl kurios lietuviai sako šiemet po šalį keliaujantis kiek rečiau nei pernai, teigia Nacionalinė turizmo skatinimo agentūra Keliauk Lietuvoje. Tiesa, jos atlikto tyrimo duomenimis Lietuva šiemet išlieka pagrindinė ilgųjų atostogų šalimi daugumai gyventojų 58%. Bet tai reikšmingai 6% mažiau nei pernai ir tai žemiausias rodiklis per pastaruosius 5 metus. Anot apklausos per pastaruosius 12 mėnesių Lietuvoje su nakvyne keliavo beveik 2/3 gyventojų. Tai 4% mažiau nei pernai. Tiek pat iki 35% išaugo nekeliavusiųjų dalis. O didžiausia to priežastis – finansai. Palis rytoj daugelį rajonų vyraus trumpi lietus, dieną kai kur perkūnyje, temperatūra artimiausia naktį apie 10, rytoj dieną apie 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 13, Vilniuje, Panevėžyje ir Alytuje 14, Kaune ir Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
3: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Rock FM.

0: Reklama.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
4: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
5: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.
6: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
7: Rock FM.
6: Rock FM.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. 15-metį žvėryne itin žiauriai nužudžiusiam bendramžiui teismas skyrė 8 metų nelaisvės bausmę. Prokuroras nepilnamečių prašė skirti 10 metų laisvės atėmimo. Kaltinamasis laikomas suimtas nuo pernai rugpjūčio. Naują valdančiąją daugumą ketinantys sudaryti socialdemokratai vardan Lietuviai ir valstiečiai dėl koalicinės sutarties sutarė, joje nuo žiniasklaidos partneriai visų pirma įsipareigoja gyvendinti naujos vyriausybės programą užtikrinant Lietuvos saugumo poreikius, tvirtą paramą Ukrainai, vykdyti centro kairės socialiai orientuotą finansiškai tvarę ir investicijoms palankę politiką. Išaugusios kelionėms reikalingos išlaidos yra dažniausiai minima priežastis, dėl kurios lietuviai sako šiemet po šalį keliaujantis kiek rečiau nei pernai teigia Nacionalinė turizmo skatinimo agentūra Keliauk Lietuvoje. Tiesa, jos atlikto tyrimo duomenimis Lietuva šiemet išlieka pagrindinė ilgųjų atostogų šalimi daugumai gyventojų 58%. Tiek kol kas išsamio žinios 15. Palis rytoj daugelyje rajonų vyraus trumpi lietus, dieną kai kur perkūnyje. Temperatūra artimiausia naktį apie 10, rytoj dieną apie 17 laipsnių šilumos.
0: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: 90-aisiais kanadietė Alanis Morissette buvo turbūt populiariausia roko moteris, serviravusi vieną hitą po kito. Konkretus pavyzdys – You Oughta Know. Teikta, kad šis Alanis darbas buvo labai asmeniškas, o jo tekstas adresuotas buvusiam jos vaikinui, amerikiečių aktoriui Deivui Kulje. Beje, kūrinys tikrai piktas, todėl turi net kelias eterija negrotinas, necenzūrinės versijas.
0: Daina

Mom.

0: Reklama.
1: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
2: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, Birželio 23. Liko tik 8 dienos.
3: Birželio 16. Antradienį, 19:30, Vilniuje futbolas. Vilniaus Žalgiris, Panevėžys. Ar pavyks surinkti pilną stadioną? Priklausys tik nuo tavęs. Prisijunk su šeima ir draugais. Tavo miestas, tavo komanda, tavo stadionas. Vilniaus Žalgiris. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 15 valandų. 15-metį žveryne itin žiauriai nužudžiusiam bendramžiui teismas skyrė 8 metų nelaisvės bausmę. Prokuroras nepilnamečiui prašė skirti 10 metų laisvės atimimo. Teisėjo teigimu skirta švelnesnė bausmės byloje nustatyta lengvinančių aplinkybių. Kaltinamasis kaltę visiškai pripažino, nurodė nusikaltimo detales, motyvus. Anot teisėjo iš įtariamojo buvo šaipomasi tiek mokykloje, tiek už jos ribų, o pagrindiniu motyvu tapo aukos grasinimai paviešinti itin jautrias kaltinamojo asmeninio gyvenimo detales. Imtis premjero pareigų ir poste pakeisti šiuo metu vyriausybei vadovaujančią Ingą Ruginienę socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius anot žiniasklaidos apsisprendė. Savo ruoštų laikinasis vardan lietuvių lyderis Virginijus Sinkevičius teigia, kad jo žiniomis paaiškėti, ar Sinkevičius imsis vyriausybės vadovo pareigų turėtų rytoj. Tuo metu naujojoje valdančiųjų koalicinėje sutartyje nuo žiniasklaidos numatyta, kad socialdemokratai ir toliau vadovaus 9 ministerijoms, valstiečiai ir toliau kuruos 2 ministerijas, o naujai prie koalicijos prisijungiantis vardan lietuviai gaus 3 ministrų portfelius. Tiesa, kol kas sutarties projekte nėra nurodoma, kokios ministerijos kuriai partijai atiteks. Karinis sunkvežimis šiandien prieš piečių ir Vintų rajone nuvažiavo nuo kelio ir apvirto. Jį vairavęs karys apžiūrai pristatytas į gydymo įstaigą. Policijos duomenimis 26 vairuotojas buvo blaivus, jis vairavo vienas. Karys policijai paaiškino, kad į kelią išbėgo elnes, bandydamas išvengti susidūrimo su gyvūnu, jis nesuvaldė automobilio ir nuvažiavo nuo kelio. Trišalė taryba pradės diskusijas dėl minimalios algos, išsamiau Emilis Lingė.
1: Pirmasis tarybos posėdis šio klausimu numatytas rytoj. Dar balandį skaičiavimus pateikęs Lietuvos bankas trišalė taryba informavo, kad norint atitikti tikslą turėti minimumą siekiantį maždaug pusę vidutinio darbo užmokesčio, kitamet jis turėtų didėti tarp 6 ir 12%, taigi nuo šių mečių 1153 iki 1226 ar 1291 euro. Darbdaviai tradiciškai tvirtina, kad minimali alga turi būti didinama atsargiai ir atsakingai. Tuo metu profsąjungos pasisako už kuo spartesnį minimumo didinimą. Jeigu trišalė taryba nesusitartų dėl minimalios algos didinimo nuo naujųjų, vasaros pabaigoje arba rudens pradžioje spręstų vyriausybė.
0: Sistemų atnaujinimo darbai savaitgalį bus atliekami registrų centre. Įstaiga praneša, kad bus tęsiamas pagrindinės duomenų bazės valdymo perkelimas į šiuolaikišką duomenų bazių valdymo sistemą. Planuojama, kad darbai truks nuo penktadienio 22 valandos iki šeštadienio 6 ryto. Atliekančios darbus neveiks registrų centro sistemos, tarp jų e-sveikata, nebus teikiamos paslaugos, neveiks savitarnos sistema. Palis rytoj daugelyje rajonų vyraus trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija, temperatūra artimiausia naktį apie 10, rytoj dieną apie 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Panevėžyje 12, Vilniuje 14, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 15, Alytuje 16 laipsnių šilumos.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Реклама.
1: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
2: Rock FM.
3: Sveiki, Rock FM klausytojai, mano vardas Simas ir artimiausia laikas su manimi kviečiu praleisti tuos, kurie domisi nauja muzika. Per trumpą laiką susipažinsime su trimis naujais albumais, kurie pasirodė birželio 5 dieną. Laidos pabaigoje sutiksime Def Cab Cutie diską, prieš tai susipažinsime su garsiosios Evanescence darbu, o startuoti kviečiu su albumu An Eraser and Amaze, kuris priklauso kompanijai Modest Mouse. Labai sausai kompanijos muzika pristatoma kaip indie rockas, bet konkrečiai šiuo atveju disko pasirodymą lydi vienas svarbus ir skaudus. Faktas. Tai pirmas toks rinkinys įrašytas jau be pasaulio palikusio būgnininko Džeremijo Grino. Ir ta netekties nuojauta juntama beveik visose rinkinio dainose. Tikrai ne pats linksmiausias, bet reikia pripažinti vertinamas kaip stiprus, emociškai įkrautas veteranų vėlyvosios karjeros darbas. Patikrinkit, gal patiks ir užkips. O aš Rock FM eteryje pasiūlysiu išgirsti vieną grupės kūrinį. Vadinasi jis Absolutely Necessary Never.

Už nugarę palikę Maudis Maus pasitikime Evanescence ir naują josios diską Sanctuary. Patikrinau, tai šeštas Amy Lee priekį vedamos kompanijos darbas iš studijos. Vokalistė čia paminėjau ne šiaip sau, mat jau daugel metų ji yra tikra kokybės prieš kiekybę garantas. Gal ir banaliai nuskambės, bet Amy čia kaip visada yra nuostabi, emocinga, stipri, o lygės kolektyvas rodos dirba aplinkia ir dėl jos. Ar tokia formulė veikia? Tikrai taip. O 12 naujų Evanescence dainų pats geriausias to įrodymas. Jei diskas bus sėkmingai klausomas, parduodamas, dalis laurų turėtų tekti ir prodiuseriui Jordanui Fishui. Jis nemažai laiko praleido su grupe Bring Me The Horizon, o pasukęs prodiusavimo keliu yra padėjęs tokioms kompanijoms kaip Baby Metal, Good Charlotte ir The Architects. Nesileidžiant į gilesnės analizės, reikia tik džiaugtis, kad Evanescence nestabdo ir pripažinti, kad tokių kaip ji muzikos pasaulyje yra viso labo vienetai. Keliaukime prie muzikos čia, Evanescence ir About Us.

Trečia ir paskutinė šios dienos stotelė, kalbant apie naujus albumus, yra Def Cab for Cutie darbas I Build Your Tower. Įdomus buvo jo įrašymo etapas. Mat prie dalies dainų buvo dirbama bendroje studijoje, o trūkstamas partijas grupės nariai įrašė kiekvienas atskirai savo namučiuose. Nepaisant tokios kombinacijos, rezultatas yra tikrai geras, kai kurių kritikų net vadinamas geriausiu per daugelį metų. Šiame įraše daug dėmesio skiriamas sielvartui, asmeniniams sukrėtimams, o priežastis visai šalia, nesėkmingai pasibaigusi grupės vokalisto Beno Gibarto santoka. Kaip dažnai nutinka, ne visos rinkinio dainos stiprios, nes su visomis pataikyta į dešimtuką. Bet žvelgiant į visą Def Cab for Cutie diskų katalogą, jis tikrai neprapuls ir ras vietą gerbėjų širdyje. Šios dienos laida jau baigta, o paskutinį tašką lai padeda Def Cab for Cutie ir How Heavenly Estate. Ačiū ir iki.

0: Reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 eurai. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 eurai. O virpų įmontuojamoji orkaitė 367 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. 15-metį žvėryne itin žiauriai nužudžiusiam bendramžiui teismas skyrė 8 metų nelaisvės bausmę. Prokuroras nepilnamečiui prašė skirti 10 metų laisvės atėmimo. Teisėjo teigimu švelnesnė bausmė skirta, nes byloje nustatyta lengvinančių aplinkybių. Imtis premjero pareigų ir poste pakeisti šiuo metu vyriausybei vadovaujančią Ingą Ruginienę socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius anot žiniasklaidos apsisprendė. Savo ruoštų laikinasis vardan lietuvių lyderis Virginijus Sinkevičius teigia, kad jo žiniomis paaiškėti, ar Sinkevičius imsis vyriausybės vadovo pareigų turėtų rytoj. Karinės sunkvežimės šiandien prieš piečių ir Ventūrą jo nenuvažiavo nuo kelio ir apvirto, įvairavęs karys apžiūrai pristatytas į gydymo įstaigą. Policijos duomenimis 26 vairuotojas buvo blaivus, jis važiavo vienas. Karys policijai paaiškino, kad į kelią išbėgo elnės, bandydamas išvengti susidūrimo su gyvūnu, jis nesuvaldė automobilio ir nuvažiavo nuo kelio. Tiek kol kas išsamios žinios 16. Palis rytoj daugelyje rajonų vyraus trumpi lietus, dieną kai kur perkūnyje. Temperatūra artimiausia naktį apie 10, rytoj dieną apie 17 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukuose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 €. Outliner krepšinio stovas 59,99 €. O LG skalbyklė 289 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 m² itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
3: Rock FM. Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 16 valandų. Pakviestiems į valdančiąją koaliciją vardan lietuviams naujai formuojamoje vyriausybėje atiteks Žemės ūkio, energetikos ir sveikatos ministerijos, patvirtino šios partijos ir socialdemokratų pirmininkai. Anksčiau neoficialiai minėta, kad Žemės ūkio ministerijai vadovauti galėtų Kęstutis Mažeika, energetikos ministrų būtų Lukas Savickas, o sveikatos apsaugos Linas Kukuraitis. Naują valdančiąją daugumą ketinantį sudaryti socialdemokratai, vardan lietuviai ir valstiečiai dėl koalicijos sutarties sutarė, joje nuo žiniasklaidos partneriai visų pirma įsipareigoja įgyvendinti naujos vyriausybės programą užtikrinant Lietuvos saugumo poreikius tvirtą paramą Ukrainai. Būsimos koalicijos partneriai taip pat įsipareigoja vykdyti centro kairės socialiai orientuotą finansiškai tvarę ir investicijoms palankę politiką. Tarp prioritetų išskiriamos kokybiškos viešosios paslaugos, orus darbas, saugi senatvė, stiprios šeimos ir gyvybingi regionai. Taip pat žadama skirti didesnį dėmesį oro gynybai ir apsaugai nuo bepiločių orlaivių bei stiprinti kibernetinį saugumą. Atkurti viską, lankydamasis okupantų rusų šiąnakt atakuotojų ir gaisro nuniokotoje Kyjevo Pečiorų lauroje pažadėjo Volodymyras Zelenskis. Ukrainos prezidentas šią Putino pajėgų ataką pavadino vienu didžiausių rusų nusikaltimų padarytų prieš krikščioniškąją kultūrą. Pasak Zelenskio, tam, kad būtų galima atitaisyti okupantų padarytą žalą UNESCO paveldo objektui, ministrų kabinetas skirs lėšų iš rezervo fondo. Ukrainos prezidentas taip pat pabrėžė, kad per masinį išpolį du rusų dronai tyčia taikėsi į Kyjevo vienuolynų kvartalą, o visoje šalyje per ataką žuvo 11 žmonių. Akcizas dizelinui sugrįš į buvusį dydį. Išsamiau Emilis Lingė.
1: Du mėnesius galiojęs lengvatinis akcizas nustoja galioti šiandien. Ši laikina priemonė buvo įvesta reaguojant į reikšmingai išaugusią žaliavinės naftos ir degalų kainas, kurias lėmė prasidėjęs karinis konfliktas artimuosiuose rytuose. Dėl akcizo sumažinimo dizelino litras atpigo maždaug 5-6 centais. Ar nuo rytojaus kainos nešoktels tiek pat? Aiškaus atsakymo kol kas nėra, jo laprinkose naftos kaina šiandien sumažėjo iki žemiausio lygio nuo kovo mėnesio, kai Jungtinės valstijos ir Iranas pranešė apie netrukus pasibaigsiantį karą.
0: Pirmuosius 11-okų žinių patikrinimų rezultatus skelbia Nacionalinė švietimo agentūra. Anot jos, įvertinus patvirtintus ekonomikos ir verslumo, istorijos, chemijos, biologijos bei užsienio kalbų, prancūzų ir vokiečių valstybinių brandos egzaminų pirmųjų dalių rezultatus matyti, kad geriausius rezultatus 11-okai pademonstravo chemijos bei vokiečių ir prancūzų kalbų srityse. Agentūros teigimu, vertinant 11-okų laikytus chemijos ir biologijos egzaminus, buvo įskaityta daugiau galimų atsakymų nei numatyta iš pradžių. Palis rytoj daugelyje rajonų, vyraus trumpi lietus, dieną kai kur perkūnyje, temperatūra artimiausia naktį apie 10, rytoj dieną apie 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune ir Panevėžyje 14, Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose 15, Alytuje 16 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Special Chem. Iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 25% nuolaida arbatai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Rock FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
5: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
6: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.
7: Rock FM.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Pakviestiems į valdančiąją koaliciją vardan lietuviams naujai formuojamoje vyriausybėje atiteks Žemės ūkio, energetikos ir sveikatos ministerijos. Anksčiau neoficialiai minėta, kad Žemės ūkio ministerijai vadovauti galėtų Kęstutis Mažeika, energetikos ministru būtų Lukas Savickas, o sveikatos apsaugos Linas Kukuraitis. Atkurti viską, lankydamasis okupantų rusų šiąnakt atakuotojo ir gaisro nuniokotojo Kijevo Pečiorų lauroje pažadėjo Vladimiras Zelenskis. Pasak Ukrainos prezidento, tam, kad būtų galima atitaisyti okupantų padarytą žalą UNESCO paveldo objektui, ministrų kabinetas skirs lėšų iš rezervų fondo. Pirmuosius 11-okų žinių patikrinimų rezultatus skelbia Nacionalinė švietimo agentūra. Anot jos, iš jau patvirtintų egzaminų rezultatų matyti, kad geriausius rezultatus 11-okai pademonstravo chemijos bei vokiečių ir prancūzų kalbų srityse. Agentūros teigimu, vertinant chemijos ir biologijos egzaminus, buvo įskaityta daugiau galimų atsakymų nei numatyta iš pradžių. Tie kol kas išsame žinios 17. Palis rytoj daugelyje rajonų vyraus trumpi lietus, dieną kai kur perkūnyje. Temperatūra artimiausia naktį apie 10, rytoj dieną apie 17 laipsnių šilumos.
0: Rock FM. Daina su šauktuku.
2: I don't live here anymore. Tai yra albumas ir daina su šauktuku, priklausanti kompanijai War on Drugs. Jie neslėpė savo simpatijų 80-ųjų muzikai. Tik reikia nepamiršti, kad mūsų minimas kūrinys buvo išleistas prieš porą metų. Beje, tai yra vienintelė War on Drugs albumo daina, prie kurios prisidėjo kviestiniai asmenys. Visi jie priklauso amerikiečių grupei Lucius.
0: Daina su šauktu.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
2: Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
5: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, birželio 23. Liko tik 8 dienos.
6: Birželio 16, antradienį, 19:30, Vilniuje futbolas. Vilniaus Žalgiris, Panevėžys. Ar pavyks surinkti pilną stadioną? Priklausys tik nuo tavęs. Prisijung su šeima ir draugais. Tavo miestas, tavo komanda, tavo stadionas. Vilniaus Žalgiris. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

0: Реклама.
1: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
2: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. Po varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
3: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete – nordis.ac.lt.
4: Rock FM. Rock FM.
5: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 17 valandų. 15-metį žvėryne itin žiauriai nužudžiusiam bendramžiui teismas skyrė 8 metų laisvės atėmimo bausmę. Prokuroras nepilnamečiui prašė skirti 10 metų nelaisvės. Teisėjo teigimu, skirta švelnesnė bausmė, nes byloje nustatyta lengvinančio aplinkybių. Kaltinamasis kaltę visiškai pripažino, nurodė nusikaltimo detales, motyvus. Anot teisėjo, iš įtariamojo buvo šaipomasi tiek mokykloje, tiek už jos ribų, o pagrindiniu motyvu tapo aukos grasinimai paviešinti itin jautrias kaltinamojo asmeninio gyvenimo detales. Imtis premjero pareigų ir poste pakeisti šiuo metu vyriausybei vadovaujančią Ingą Ruginienę socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius anot žiniasklaidos apsisprendė. Savo ruoštų laikinasis vardan lietuvių lyderis Virginijus Sinkevičius teigia, kad jo žiniomis paaiškėti, ar Sinkevičius imsis vyriausybės vadovo pareigų turėtų rytoj. Laisvės nuo mokesčių diena šiandien minima Lietuvoje. Tai simbolinė diena metuose, kai vidutinis mokesčių mokėtojas nustoja dirbti valstybės išlaidoms finansuoti ir pradeda dirbti savo. Taigi šiemet mokesčiams sumokėti teko dirbti 165 dienas. Didžiąją dalį 50 socialiniai apsaugai finansuoti, gynybai teko 20 dienų, sveikatos apsaugai 19, švietimui mokslo ir sportui 16. Didžiojo septyneto viršūnių susitikimas prasideda Prancūzijoje. Išsamiau Emilis Lengė.
6: 3 dienų susitikime bendraus Jungtinių valstijų, Vokietijos, Jungtinės karalystės, Prancūzijos, Japonijos, Italijos ir Kanados vadovai. Į susitikimą atvyksta Baltųjų rūmų šeimininkas Donaldas Trumpas, taip pat laukiama Ukrainos vadovo Volodymyro Zelenskio. Rytoj bus surengta 7 lyderių darbo posėdis su Zelenskiu. Vašingtonas jau paskelbė, kad Trumpas šiame posėdyje dalyvaus. Apskritai Zelenskis siekia užsitikrinti tolesnę paramą Kijevui, kol Maskva tęsia savo brutales atakas. Be to lyderių dėmesio centre ir situacija aplink Hormūzo sąsiaurį, ypač po to, kai paskelbta, kad blokada bus nutraukta, o Jungtinių valstijų operacija yra nebaigsės.
5: Gydymo įstaigos turės užtikrinti, kad jų teritorijoje esančios priedangos ir padidintos saugumo patalpos būtų prieinamos nuolat. Tokį įsakymą pasirašė sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskinė. Pabrėžiama, jog šis įsakymas nenustato naujų reikalavimų gydymo įstaigoms, bet jo siekiama sustiprinti jau galiojančių pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms nuostatų įgyvendinimą praktikoje ir užtikrinti, kad jos būtų taikomos nuosekliai visose sveikatos priežiūros įstaigose. Vilniaus gatvės esančios Kauno senamiestyje požeminės pėsčiųjų perėjos remontas prasidės ketvirtadienį. Skelbiama, kad pėsčiųjų gatvėje esančios perėjos remonto pagrindinius darbus planuojama užbaigti iki Kalėdų. Iki rugsėjo bus minimaliai ribojamas transporto eismas Birštono gatvėje. Gyventojai perėja galės naudotis ir vykstant remontui, ji bus užveriama tik išskirtiniais atvejais, apie kurios rangovas informuos iš anksto. Palis rytoj daugelyje rajonų, vyraus trumpi lietus, dieną kai kur perkūnyje, temperatūra artimiausia naktį apie 10, rytoj dieną apie 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 14, Klaipėdoje 15, Vilniuje ir Šiauliuose 16 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
3: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
4: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, Birželio 23. Liko tik 8 dienos.

Mokslas šiandien. Pamažu gausėja Vilniaus universiteto neliečiamojo kapitalo fondas. Jo generuojama investicijų graža skiriama talentingiems šio universiteto mokslininkams finansuoti. Dabar fondas valdo daugiau nei 20 milijonų eurų vertės portfelį, o savo investicijas kreipia pasauliniu mastu, neapsiribojant vien tik mūsų šalimi. Šią savaitę pranešta, kad fondui didelę pusės milijono eurų dydžio paramą skyrė broliai Augustinas, Kristijonas ir Dominikas Vizbarai. Jie mokslininkai ir verslininkai. Įvairiomis veiklomis susiję su Vilniaus universitetu. Be kita ko, ši trijulė įvardijama vienais ryškiausių Lietuvos aukštųjų technologijų ir gynybos pramonės kūrėjų. Jų gamyklose kuriamos ir gaminamos pažangios karinės sistemos bei lazeriniai jutikliai, o ši lietuviška produkcija, pavyzdžiui, termovizoriais, taikymosi lazeriais, naktinio matymo prietaisais, naudojasi ginkluotosios pajėgos daugiau nei 40 šalių. Savo ruoštų fondas, kuris ką tik buvo paremtas solidžią sumą, nuo 2020-ųjų jau finansavo 17 mokslininkų, tarp jų lietuvių, ekonomikos, politikos, fizikos, filosofijos, filologijos ir gyvybės mokslų srityse. Jų daktaro disertacijos apgintos Oksfordo, Kembridžo, Virginijos, Konkordijos, Bolonijos, Ciuricho ir kituose stipriuose universitetuose.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 25% nuolaida arbatai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Nelaikyk kojinėje! Laikas gyventi patogiau! Dabar senukose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 €. Outliner krepšinio stovas 59,99 €. O LG skalbyklė 289 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: FM.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. 15-metį žvėryne itin žiauriai nužudžiusiam bendramžiui teismas skyrė 8 metų laisvės atimimo bausmę, prokuroras nepilnamečiui prašė skirti 10 metų nelaisvės. Teisėjo teigimu skirta švelnesnė bausmė, nes byloje nustatyta lengvinančio aplinkybių, anot jo visa ši istorija vyko patyčių fone. Siūlęs Putinui susitikti derybų dėl karo užbaigimo šią savaitę Prancūzijoje vyksiančiame didžiojo septyneto aukščiausio lygio susitikime šiandien pranešė Volodymyras Zelenskis, bet, pasak Ukrainos prezidento, Rusija nebuvo pasirengusi kalbėtis. Laisvės nuo mokesčių diena šiandien minima Lietuvoje. Tai simbolinė diena metuose, kai vidutinis mokesčių mokėtojas nustoja dirbti valstybės išlaidoms finansuoti ir pradeda dirbti savo. Taigi šiemet mokesčiams sumokėti teko dirbti 165 dienas. Didžiąją dalį 50 socialiniai apsaugai finansuoti, gynybai teko 20 dienų, sveikatos apsaugai 19, švietimui mokslo ir sportui 16. Tie kol kas ir samio žinios 18. Palis rytoj daugelyje rajonų vyraus trumpi lietus, dieną kai kur perkūnyje. Temperatūra artimiausia naktį apie 10, rytoj dieną apie 17 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukuose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 eurai. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 eurai. O virpų įmontuojamoji orkaitė 367 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
4: Dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Rock FM. Rock FM.
7: Rock FM.

0: Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 18 valandų. Pakviestiems į valdančiąją koaliciją vardan lietuviams naujai formuojamoje vyriausybė atiteks Žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijos, patvirtino šios partijos ir socialdemokratų pirmininkai. Anksčiau neoficialiai minėta, kad Žemės ūkio ministerijai vadovauti galėtų Kęstutis Mažeika, energetikos ministru būtų Lukas Savickas, o sveikatos apsaugos Linas Kukuraitis. Tuo metu socialdemokratai naujoje vyriausybėje vadovaus 9 ministerijoms, valstiečiai 2. Pirmųjų 6 valstybinių brandos egzaminų, kuriuos laikė 11-okai, rezultatus skelbia Nacionalinė švietimo agentūra. Anot jos, ekonomikos ir verslumo, istorijos bei vokiečių kalbos egzaminų vidurkiai augo, o chemijos, biologijos ir prancūzų kalbos sumažėjo. Agentūra tikina, kad egzaminų, kurių rezultatai skelbiami šiandien, užduotis ugdymo programas atitiko, o siekiant užtikrinti kuo objektyvesnį vertinimą vertintojų siūlymų chemijos ir biologijos egzaminų užduotise, nutarta užskaityti daugiau galimų teisingų atsakymų variantų. Trišalė taryba pradės diskusijas dėl minimalios algos. Išsamiau, Emilis Lingė.
2: Pirmasis tarybos posėdis šio klausimu numatytas rytoj. Dar balandį skaičiavimus pateikęs Lietuvos bankas, trišalė taryba informavo, kad norint atitikti tikslą turėti minimumą siekiantį maždaug pusę vidutinio darbo užmokesčio, kitamet jis turėtų didėti

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 25% nuolaida arbatai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Birželio 16, antradienį, 19:30 Vilniuje futbolas. Vilniaus Žalgiris, Panevėžys. Ar pavyks surinkti pilną stadioną? Priklausys tik nuo tavęs. Prisijunk su šeima ir draugais. Tavo miestas, tavo komanda, tavo stadionas. Vilniaus Žalgiris. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Pakviestiems į valdančiąją koaliciją vardan lietuviams naujai formuojamoje vyriausybėje atiteks žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijos, patvirtino šios partijos ir socialdemokratų pirmininkai. Anksčiau neoficialiai minėta, kad žemės ūkio ministerijai vadovauti galėtų Kęstutis Mažeika, energetikos ministru būtų Lukas Savickas, o sveikatos apsaugos Linas Kukuraitis. Pirmųjų šešių valstybinių brandos egzaminų, kuriuos laikė 11-okai, rezultatus skelbia Nacionalinė švietimo agentūra. Anot jo, siekiant užtikrinti, kuo objektyvesnį vertinimą vertintojų siūlymų chemijos ir biologijos egzaminų užduotise, nutarta užskaityti daugiau galimų teisingų atsakymų variantų. Pasaulio futbolo čempionate šį vakarą susitiks viena pagrindinių turnyro favoričių Europos čempionė Ispanijos rinktinė ir debiutantai žaliojo kyšulio salų futbolininkai. Vėliau mačą pradės Belgijos ir Egipto nacionalinės komandos, naktį žais Urugvajaus ir Saudo Arabijos futbolininkai, o paryčiais Irano ir Naujosios Zelandijos rinktinės. Tiek kol kas išsamios žinios. 19. Palis rytoj daugelyje rajonų vyraus trumpi lietus, dieną kai kur perkūnyje. Temperatūra artimiausia naktį apie 10, rytoj dieną apie 17 laipsnių šilumos.

0: Prieš 17 metų kompanija The Feeling išleido debiutinį albumą pavadinimu 12 Stops at Home. Kaip tik jame randame šios įkio dainą su šauktuku, pavadinta Love It When You Call. Jungtinėje karalystėje šis kūrinys pakilo iki 18 singlų čartų vietos, o vėliau dar syk sujudėjo. Daina pateko į komedijos Good Luck Chuck garso takelį.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Parduotuvė Armija ir civiliams.
5: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė Armija ir civiliams.
6: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
7: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
8: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

0: Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas, Lietuvoje 19 valandų. Imtis premjero pareigų ir poste pakeisti šiuo metu vyriausybei vadovaujančią Ingą Ruginienę, socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, anot žiniasklaidos, apsisprendė. Savo ruoštų laikinasis vardan lietuvių lyderis Virginijus Sinkevičius teigia, kad jo žiniomis paaiškėti ir Mindaugas Sinkevičius imsis vyriausybės vadovo pareigų turėtų rytoj. Taikos susitarimą Vašingtonui ir Teheranui pasiekus, Hormūzo sąsiauriu naftos tanklaivį jau plaukė, skelbė Donaldas Trumpas. Jungtinių valstijų prezidentas šią pavakarį atvyko į Ženevą. Netoliese esančiame Prancūzijos Vien-le-Beno kurorte 3 dienas truks didžiojo septyneto viršūnių susitikimas. Siūlęs Putinui susitikti derybų dėl karo užbaigimo šią savaitę Prancūzijoje vyksiančiame didžiojo septyneto aukščiausiojo lygio susitikime šiandien pareiškė Volodymyras Zelenskis, bet, pasak Ukrainos prezidento, Rusija nebuvo pasirengusi kalbėtis. 15-metis sostinė Žveryno rajone itin žiauriai nužudžiusiam bendramžiui teismas skyrė 8 metų laisvės atimimo bausmę. Prokuroras prašė nepilnamečiui skirti 10 metų nelaisvės. Teisėjo teigimu skirta švelnesnė bausmė, nes byloje nustatyta lengvinančių aplinkybių. Kaltinamasis kaltę visiškai pripažino, nurodė nusikaltimo detales, motyvus. Anot teisėjo iš įtariamojo buvo šaipomasi tiek mokykloje, tiek už jos ribų, o pagrindiniu motyvu tapo aukos grasinimai paviešinti itin jautrias kaltinamojo asmeninio gyvenimo detales. Akcizas dizelinui sugrįš į buvusį dydį. Išsameu Emilis Lengė.
2: 2 mėnesius galiojęs lengvatinis akcizas nustoja galioti šiandien. Ši laikina priemonė buvo įvesta reaguojant į reikšmingai išaugusią žaliavinės naftos ir degalų kainas, kurias lėmė prasidėjęs karinis konfliktas artimuosiuose rytuose. Dėl akcizo sumažinimo dizelino litras atpigo maždaug 5-6 centais. Ar nuo rytojaus kainos nešoktels tiek pat? Aiškaus atsakymo kol kas nėra, jo laprinkose naftos kaina šiandien sumažėjo iki žemiausio lygio nuo kovo mėnesio, kai Jungtinės valstijos ir Iranas pranešė apie netrukus pasibaigsiantį karą.
1: Išaugusios kelionėms reikalingos išlaidos yra dažniausiai minima priežastis, dėl kurios lietuviai sako šiemet po šalį keliaujantis kiek rečiau nei pernai teigia Nacionalinė turizmo skatinimo agentūra Keliauk Lietuvoje. Tiesa, jos atlikto tyrimo duomenimis Lietuva šiemet išlieka pagrindinė ilgųjų atostogų šalimi daugumai gyventojų – 58%. Bet tai reikšmingai 6 procentiniais punktais mažiau nei pernai ir tai žemiausios rodiklis per pastaruosius 5 metus. Anot apklausos, per pastaruosius 12 mėnesių Lietuvoje su nakvynė keliavo beveik 2/3 gyventojų, tai 4 punktais mažiau nei pernai. Tiek pat iki 35% išaugo nekeliausių jų dalis, o didžiausia to priežastis – finansai. Palis rytoj daugelį rajonų, vyraus trumpi lietus, dieną kai kur perkūnyje, temperatūra artimiausia naktį apie 10, rytoj dieną apie 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 14, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Alytuje 15, Šiauliuose 16 laipsnių šilumos.
0: Rock FM. Rock FM. Rock.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
2: Rock FM.
4: Up every morning with my head up in a daze. I'm not sure if I should say this, fuck, I'll say it anyway. Everybody tries to tell

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Šiauliai yra ypatingas miestas, jei kalbame apie roko gitarinę muziką. Kažkas yra pavadinęs labai įdomių kultūrinių muzikinių avilių, kurio pagrindinės bitės

grupės Biks, Jonis Kantri tėvas Virgis Takenas, vėliau kompanija Brainers ir žinoma Colors of Bubbles. Pastarosios narių istorijos pradžia rodos niekuo neypatinga. Buvo nekarta susitikta, nekarta pagrota, padiskutuota ir tuomet nuspręsta, kad galima pamėginti padaryti kažką daugiau. Žymiai įdomesnė yra kompanijos pavadinimo atsiradimo istorija. Jo dar neturėjo grupės nariai Šiauliuose dalindavosi vieną studiją su minėta kompanija Brainers. Pastaroji ruošėsi leisti albumą ir sviravo tarp dviejų pavadinimų – Disco Balls arba Colors of Bubbles. Diskui pasirinktas pirmas variantas, o antras patapo dabar jau gerai žinomas grupės vardu Colors of Bubbles. Let It Go – tai vadinasi viena pirmųjų CLB sukurtų dainų. Įrašyta į Rusiją ir priskiriama prie nedrasių penkiukės užuomazgų darbų.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Kęstutis Ibianskas. Naują valdančiąją daugumą ketinantį sudaryti socialdemokratai vardan Lietuviai ir valstiečiai dėl koalicinės sutarties sutarė. Joje nuo žiniasklaidos partneriai visų pirma įsipareigoja gyvendinti naujos vyriausybės programą, užtikrinant Lietuvos saugumo poreikius, tvirtą paramą Ukrainai, vykdyti centro kairės socialiai orientuotą, finansiškai tvarę ir investicijoms palankę politiką. Imtis premjero pareigų ir poste pakeisti šiuo metu vyriausybei vadovaujančią Ingą Ruginienę, socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius anot žiniasklaidos apsisprendė. Savo ruoštų laikinasis vardan Lietuvių lyderis Virginijus Sinkevičius teigia, kad jo žiniomis paaiškėti, ar Sinkevičius imsis vyriausybės vadovo pareigų, turėtų rytoj. Pakviestiems į valdančiąją koaliciją vardan Lietuviams naujai formuojamoje vyriausybėje atiteks Žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijos. Anksčiau neoficialiai minėta, kad Žemės ūkio ministerijai vadovauti galėtų Kęstutis Mažeika, energetikos ministru būtų Lukas Savickas, o sveikatos apsaugos Linas Kukuraitis. Tuo metu socialdemokratai naujojoje vyriausybėje vadovaus 9 ministerijoms, valstiečiai 2. Atkurti viską, lankydamasis okupantų rusų šiąnakt atakuotoje ir gaisro nuniokotoje Kijevo Pečiorų lauroje pažadėjo Vladimiras Zelenskis. Pasak Ukrainos prezidento, tam, kad būtų galima atitaisyti okupantų padarytą žalą UNESCO paveldo objektui, ministrų kabinetas skirs lėšų iš rezervų fondo. Pratesti dizelino akcizo lengvatą būtų brangu ir netikslu, sako finansų ministras. Tokią poziciją Kristupas Vaitekūnas išsakė šiandien, baigiantis laikinai sumažinto dizelino akcizo galiojimui, o Jungtinėms valstijoms ir Iranui paskelbus apie taikos sutartį. Ministras prognozuoja, kad naftos kainoms krentant, degalų kainos turėtų pamažu mažėti. 15-metį žveryne itin žiauriai nužudžiusiam bendramžiui teismas skyrė 8 metų laisvės atėmimo bausmę. Prokuroras prašė nepilnamečiui skirti 10 metų nelaisvės. Teisėjo teigimu, skirta švelnesnė bausmė, nes byloje nustatyta lengvinančių aplinkybių. Kaltinamasis kaltę visiškai pripažino, nurodė nusikaltimo detales, motyvus. Anot teisėjo, iš įtariamojo buvo šaipomasi tiek mokykloje, tiek už jos ribų, o pagrindiniu motyvu tapo aukos grasinimai paviešinti itin jautrias kaltinamojo asmeninio gyvenimo detales. Laisvės nuo mokesčių diena šiandien minima Lietuvoje. Tai simbolinė diena metuose, kai vidutinis mokesčių mokėtojas nustoja dirbti valstybės išlaidoms finansuoti ir pradeda dirbti savo. Taigi šiemet mokesčiams sumokėti teko dirbti 165 dienas. Pirmųjų 6 valstybinių brandos egzaminų, kuriuos laikė 11-kai, rezultatus skelbė Nacionalinė švietimo agentūra. Anot jos, ekonomikos ir verslumo, istorijos bei vokiečių kalbos egzaminų vidurkiai augo, o chemijos, biologijos ir prancūzų kalbos sumažėjo. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radijo eteryje ir internete. radijas.lt. Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Chiquinho, Rocco, Legendos.
1: Viena iš skirtinių kompozicijų visoje įspūdingoje Led Zeppelin kūryboje tapo Regis stiliaus įtakotas kūrinys Die America. Ši daina yra paimta iš 1973 metais išleisto grupės albumo Houses of the Holy. Tai yra vienas iš nedaugelio kūrinių, kurių autorystė priklauso visiems keturiems Led Zeppelin nariams. Tikriausiai dėl ironiško Regis stiliaus elementų panaudojimo, kritikai ir grupės gerbėjai Die America taip ir nesugebėjo priimti rimtai. Daugelis ją vadina lėkšta. Deja, laikas viską sustatė į savo vietas ir šiandien Die America yra tikrų tikriausia klasikinė roko daina. Savo metu Robertas Plantas buvo beveik pasiekęs savo slaptą tikslą išleisti Led Zeppelin singlą Didžiojoje Britanijoje, kuri kitol buvo pardavinėjami tik išskirtinai grupės albumai. Robertas pasiekė nemažai, nes Atlantic Records jau spėjo išsiųsti reklaminės singlo kopijas radio stočių didžėjams, tačiau paskutinę minutę viskas buvo atšaukta. Garsia šios klasikinės dainos versija 1995 metais pasauliui dar kartą priminė amerikiečių muzikantė

0: Reklama.
1: Birželio 16, antradienį, 19:30 Vilniuje futbolas. Vilniaus Žalgiris, Panevėžys. Ar pavyks surinkti pilną stadioną? Priklausys tik nuo tavęs. Prisijunk su šeima ir draugais. Tavo miestas, tavo komanda, tavo stadionas. Vilniaus Žalgiris. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
2: Rock FM.
3: Rock FM.

Sveiki, apie augalus ko gero nekalbame kasdien. Tai nėra pagrindinė diskusijų tema draugų ar kolegų rate, tačiau kartais vieno kito žodžio tikrai prireikia. Pavyzdžiui, perkant gėles. Jeigu nežinome pavadinimo arba nuo mažens vartojame netaisyklingą, galime nesusikalbėti su floristu, arba į norimo augalą teks rodyti pirštu. Tad kaip išvengti tokių situacijų, laida aiškiai gražiai lietuviškai dabar ir papasakos. Pirmiausia, visą apjungianti žodis augmenyje. Jis gali būti vartojamas, tačiau pirmenybė teikiama terminui augalyje. Atitinkamai vietoj augmens reikėtų rinkti žodį augalas. Klystame ir sakydami žodžius želiniai bei želdiniai. Jie skamba panašiai, tačiau reikšmė skirtinga. Želiniai tai natūraliai išaugę savaime augantys medžiai, krūmai, krūmokšniai, puskrūmiai ir žoliniai augalai. O štai želdiniai – žmonių želdinami pasėti ar pasodinti augalai. Taigi pasirinkę ne tą žodį, iš augalų parduotuvės galime grįžti tuščiomis. Kalbėdami apie augalų vešėjimą, turėtume rinktis junginį vešantys, o ne vešintys augalai. Jie veša, vešėjo, vešės. Tuo metu pasakymas šliaužiantys augalai, nors iš pirmo žvilgsnio ir netaisyklingas, šnekamojo kalboje vartotinas. Sudarant terminus, vartojamas būdvardis žemaūgis. Klystami ir įvardydami konkrečius augalų pavadinimus. Visų jų išvardyti dabar tikrai nepavyks, tad keletas dažniausiai kirtimų. Tuopa arba topolis. Pirmenybė teikiama pavadinimui tuopa. Tuo metu topolis šnekamosios kalbos variantas. Sviruoklinis gluosnis ar gluosnis sviruoklis. Kaip lietuviškas botanikos terminas įvardyjamas junginys sviruoklinis gluosnis. Dar galima sakyti liauna šakis. O gluosnis sviruoklis tegul lieka šnekamojoje kalboje. Rugsėjo pirmoji daugeliui neatsiejama nuo kardelių arba gladijonių. Tai ta pati vilkdalgių šeimos daugiametė gėlė, o ir abu žodžiai taisyklingi. Tiesa, gladijolė – tarptautinis žodis. Tad turėdami lietuvišką botaninį pavadinimą kardelis, jį rinkimės. O kartais netaisyklingų žodį gali paversti viena raidė. Nasturtė, o ne nasturta. Tai ryški vienametė gėlė Lietuvoje dažniausiai auginama darželiuose, miestų želdiniuose ar tiesiog balkonuose. Taigi puoškime savo aplinką gražiais ir akį džiuginančiais augalais. Ta patį darykime ir su kalba. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Lietuviški geriausieji.
1: Lietuviškų geriausiųjų sąrašas neįmanomas be grupės Skylė, o kur ji ten ir Aistė Smilgevičiūtė, nuostabi vokalistė ir grupės nario Roko Radzevičiaus žmona. Į kompaniją Aistė įsiliejo apie 1995-uosius. Tuomet buvo išleistas Skylės albumas Lukiškių pieva, o prie jo moteris prisidėjo pritariančiuoju vokalu. Laikas bėgo, Aistės pozicijos stiprėjo, iš pritariančiosios ji tapo pagrindine ir greičiausiai nepakeičiama kompanijos nare. Šiandien galime prisiminti albumą Povandeninės kronikos, kuris tapo savotišku Skylės atgimimu. Visi jame esantys darbai labai stiprūs, sudarantys gerai sukaltą istoriją. Šiandien vienas jų nenuvertinant kitų lietuviškų geriausių sąraše. Aistės Smilgevičiūtės.

Supertramp yra britų progresyvaus roko grupė, kuri išpopuliarėjo pačioje 80-ojo dešimtmečio pabaigoje. Didžiosios sėkmės kolektyvas sulaukė Jungtinėse Amerikos valstijose, Kanadoje ir Europos šalyse. Tačiau gimtajame britų salyne Supertramp pripažinimo reikėjo ilgokai palaukti. It's Raining Again yra Supertramp įrašyta daina, kurią rasite 1982 metais išleistame albume Famous Last Words. Dainos autoriumi yra Rodgeris Hodgsonas. Šiuo kūriniu norėjęs išreikšti savo jausmus, kurie apninka ieškant naujos meilės, nors ką tik išsiskyrė su ankstesne. It's Raining Again yra tikras rekordininkas. 11 vietą pasiekė singlas, pradžioje debiutavo 31 hitų topo vietoje Amerikoje. Tai buvo geriausias 1982 metų debiutas. Įdomu ir tai, kad It's Raining Again vaizdo klipą statė būsimasis TV serialo Kalnietis režisierius.

Vienas svarbiausių vaidmenų sunkiosios muzikos formavimėse atlikęs Ozis Osbornas 1995 metais išleido albumą Osmosis. Šį darbą prodiusavo kiek švelnesnės muzikos atstovas Michaelas Bainhornas, anksčiau dirbęs su grupėmis Soul Asylum, Soundgarden ir Red Hot Chili Peppers. Be geriausiai žinomų Osmosis albumo kompozicijų išleistų singlų pavidalų, į klasikinių roko hitų sąrašą taip pat pateko daina Ghost Behind My Eyes. Pagrindiniu šios dainos autoriumi yra Steve'as Dadas, talentingas gitaristas ir kompozitorius, su kuriuo tarp 1994 ir 1995 metų Ozzy Osbornas sukūrė mažiausiai 16 bendrų dainų. Nors į albumą Osmosis pateko tik dvi bendros kompozicijos, vėliau Steve'as Dadas dar ne kartą bendradarbiavo su pirmo ryškumo žvaigždėmis Alice Cooperiu, Aerosmith, Ringo

0: Sveiki, nesvarbu, kokį darbą dirbame, yra žodžių, kuriuos kalbėdami apie jį vartojame visi. Neretai dalis jų vartojami netaisyklingai. Toks kalbėjimas nedaro teigiamo įspūdžio nei kolegoms, nei vadovams. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai apie kai kuriuos tokius žodžius šiandien ir papasakos. Pirmiausia, vis populiaresnis nuotolinis darbas. Jeigu jį atliekame ne kur nors išvykę, dar sakome darbas iš namų ar darbas namuose. Abu šie pasakymai yra teisingi, tačiau kai neturima galvoje konkreti vieta, pastatas, pirmenybė teikiama prie veiksmui namie. Pavyzdžiui, jo nėra namie, namie jis nepietauja, eina į kavinę. Tuo metu tuose namuose gyvena juodas katinas, daug vilniečių gyvena naujuose namuose. Skirtumą ko gero jaučiate. Beje, galima sakyti ir dirbti iš namų, darbas iš namų. Šie junginiai taip pat taisyklingi. Taigi galima rinktis vieną iš trijų variantų. Dirbti būti namie, namuose, jeigu turime galvoje konkrečią vietą, arba iš namų. Kalbant apie nuotolinį darbą ar mokymąsi, susiduriame ir su junginiu online mokymas. Kalbiškai taisyklingas junginys yra internetinis mokymasis ar e-mokymasis. Nepriklausomai nuo to, ar dirbame bei mokomės iš namų ar darbovietėje, turime tam tikrą grafiką ar tvarkaraštį. Jo negalima statyti. Šį netaisyklingą pasakymą reikia keisti paprastai – daryti, sudaryti. Jeigu turime naujų kolegų, juos reikia apmokyti. Tiesa, šis žodis tinkamas tik tada, kai kalbame apie paviršutinišką menko intensyvumo neilgai trunkantį mokymą. Jeigu kalbame apie atsakingesnį ir kruopštesnį darbą su mokiniu, sakykime išmokyti ar mokyti. Pavyzdžiui, nusikaltėlį padėjo surasti specialiai išmokyti šunys. Jeigu jie būtų apmokomi, tai truktų vos kelias valandas, tai rezultatas ko gero taip nedžiugintų. Darbe girdime ir pasakymą atidirbti. Jis tinkamas tada, kai turime papildomai dirbti už praleistas dienas. Tuo metu kalbėdami apie galutinai apdorojamą, ištobulinamą ir baigiamą rengti darbą, šio pasakymo venkime. Taigi ne atidirbti projektą ar technologiją, o baigti rengti, apdoroti, ištobulinti. Mėnesio pabaigoje už darbus tikimės atlyginimo, tam dažnai reikia sutvarkyti sąskaitas, nesakykime aptarnauti sąskaitas. Taigi kalbėkime taisyklingai, darbus atlikime iki tobulumo, o tada jau gausime ir atlygį. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.
1: Rock FM.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Grupė gyvai lietuviško roko scenoje gyvavo 12 metų, nuo 2001 iki 13. Nors mega kalnų ir nenuveikė, savo gerbėjų ratą jį tikrai turėjo. Alternatyvaus roko atstovų Lietuvoje visada buvo, yra ir bus. O štai kalbant apie krikščioniškojo roko kryptį, grupė gyvai galima vadinti ryškiausią žvaigždę. Minėti 12 metų, 4 albumai, iš kurių bene pastebimiausias, daugiausia dėmesio sulaukęs paskutinis plius minus. Jame galima rasti didelį grupės hitą Nenuleisk žemyn akių. Tuo metu šis kūrinys smagiai pasisuko radijo stočių eteryje. O dabar prabėgus veik 20 metų patenka į lietuviškų geriausių sąrašą. Grupė gyvai ir Nenuleisk žemyn akių.

Sweet. Pradžioje dar vadinta The Sweet yra populiari britų roko grupė, labiausiai išgarsėjusi 8-ame dešimtmetyje. Už sėkmę muzikantai turi būti nemažai dėkingi tuo metu į madą atėjusiam glam rockui, kurio šešėlyje Sweet muzika buvo itin paklausi. Ši grupė, kaip ir Suzy Quatro bei daugelis kitų tuo metu atlikėjų, dažnai naudojasi garsaus dainų autorių Maiko Čepmeno ir Niki Čino dueto paslaugomis. Tačiau 1974 metais išleistame Sweet albume Sweet Fanny Adams buvo vos dvi šių prodiuserių dainos. Vienu didžiausių to albumo hitu tapusį kūrinį Into the Night sukūrė pagrindinis kolektyvo gitaristas Andy Scottas. Šio ir kitų hitų dėka albumas Sweet Fanny Adams Didžiojoje Britanijoje pakilo į 27 vietą, tačiau Amerikoje įrašas liko beveik nepastebėtas. Dėl šios priežasties po metų už Atlanto buvo išleistas beveik tas pats albumas, kuris pridėjus kelias naujas

0: Cicchino, Rocco, Legendos.
1: Argent yra britų roko grupė, kurią 1969 metais įkūrė buvęs kolektyvo The Zombies narys Rodas Argentas. Tiesa, ankstyvieji trys demonstraciniai naujos kompanijos įrašai buvo įrašyti metais anksčiau. Grupėje taip pat grojo būsimi britų roko kolektyvo The Kings nariai, būgnininkas Robertas Henritas, bosistas Jimas Rodfordas, taip pat gitaristas ir klavišininkas Rasas Ballardas, kuris buvo bene pagrindinis Argent dainų autorius. Net keletas jo kompozicijų vėliau tapo didžiuliais hitais, kai juos atliko ir įrašė grupės Rain, Bow, Kiss ir Santana. Vienu sėkmingiausių Argent albumų yra 1972 metais išleistas darbas All Together Now, kuriame rasite ir patį populiariausią grupės hitą Hold Your Head Up. 1997 metais šis albumas pagaliau buvo išleistas kompaktiniu disku, todėl jame atsirado vietos net septynioms papildomoms dainoms, kurios nebuvo įtrauktos į originalią plokštelę 1972. Viena papildomų dainų yra įsimintina kompozicija God Gave Rock Roll to You, kuri jau vien dėl pavadinimo galėtų pretenduoti į klasikinio roko hito titulą. Šią dainą net du kartus iš naujo atliko ir įrašė krikščioniškojo roko kolektyvas Petra, tai vyko 1977 ir 1984 metais. Kiek vėliau 1992 šiuo pavyzdžiu pasiekė amerikiečiai rokeriai Kiss, savo versiją pavadinę God Gave Rock and Roll to You 2. Čia klasikinis roko hitas Argent, God Gave Rock and Roll to You.

Welcome.

0: Classichino, Rocco, Legendos.
1: Dreamer yra trečias kūrinys Ozzy Osbourne albume Down to Earth, kuris buvo išleistas 2001 metų spalio 16 dieną. Nors ši daina buvo sukurta dar paskutinėme 20-ojo amžiaus dešimtmetyje, įrašyti ją Ozzy Osbourne'as ryžosi tik po tragiškų rugsėjo 11 dienos teroro išpolių 2001 metais. Tamsos kunigaikščių dažnai vadinamas atlikėjas neslėpė, kad daina Dreamer sukurti jį įkvėpė Džono Lenono klasikinę baladę Imagine. Ozzy Osbourne'as dažnai pabrėžė, kad būtent The Beatles muzikos paveiktas, jis nusprendė tapti muzikantu. Pasak paties atlikėjo, The Beatles atliktos dainos Twist and Shout coveris buvo tuo kūriniu, kuris apvertė jo pasaulį aukštyn kojom. Čia klasikinis roko hitas Ozzy Osbourne ir Dreamer.

0: Sveiki! Turbūt daugeliui teko išgirsti ar pačiam nors kartą pasakyti frazę grožis reikalauja aukų. Dažniausiai turime omenyje sunku sporto, dietą ar ne pačias maloniausias grožio procedūras. Tačiau kartais kalbėdami apie grožį paaukojame ir aiškę bei taisyklingą kalbą. Tad apie tokius nuklydimus bei kaip jų išvengti, šiandien laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos. Pirmiausia, ar kosmetika gali būti profesionali? Ne visai. Šis žodis apibūdina žmogų arba jo veiklą. Profesionalus dailininkas, profesionalus darbas ir panašiai. Tuo metu kalbant apie paslaugas ar gaminius, šio būdvardžio reikėtų vengti. Vietoj jo sakykime daiktavardžio kilmininką. Pavyzdžiui, profesionalų kosmetika arba kosmetika skirta profesionalams. Kalbėdami apie kosmetikos prekių pavadinimus, nevartokime naudininko linksnio. Tai yra sakykime ne kam, o kieno. Pavyzdžiui, ne pieštukas akims, o akių pieštukas, ne tušas blakstienoms, o blakstienų tušas, teptukas pudrai keiskime į pudros teptukas, o krepšelis kosmetikai – kosmetikos krepšelis. Dažnai klystame ir įvardydami šiuos bei kitus grožio produktus. Dažniausiai vartojami netaisyklingi vertiniai ir įvairios svetimybės, o juos galima pakeisti gražiais lietuviškais atitikmenimis. Taigi vietoj lineris, sakykime, akių pieštukas arba akių kontūro plunksnelė. Nenaudojantiems šios priemonės, išgirdus tokį žodį, bent jau bus aišku apie ką kalbame. Taip pat ir su žodžiu konsileris. Jį keiskime į maskuoklis. Būtent tokia šios kosmetikos priemonės paskirtis. Maskuoti patamsėjusius paakius, spuogus, kitus odos nelygumus. Prisiminkime ir tai, kad pati priemonė negali nueiti grožio kelių be mūsų ar šios srities profesionalų prisilietimo. Tad apibūdindami produktus nevartokime priesagų, kurios tinkamos kalbant apie žmones. Pagrindinė – tojas. Pavyzdžiui, plaukų spalvos atgaivintojas keiskime į plaukų spalvos gaiviklis, plaukų stiprintojas – plaukų stipriklis, kaklo ir krūtinės stangrintojas – stangriklis, akių linijos paryškintojas – ryškiklis arba tiesiog pieštukas. Na, nebent visas tas funkcijas – plaukų stiprinimą ar akių linijos ryškinimą – atlieka žmogus. Bet jam greičiausiai vis tiek reikalingos priemonės. Taigi jas vadinkime taisyklingai ir būsime dar gražesni. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.
1: Rock FM.

Legendinės roko grupės The Doors palikime apstų klasikinių dainų. Šį kartą norime priminti vieną geriausių šio kolektyvo kūrinių Roadhouse Blues. Šią dainą rasite 1970 metų kovą išleistame The Doors albume Morrison Hotel. Singlu pasirodžiusi Roadhouse Blues Amerikos hitų sąraše buvo pasiekusi 50 vietą ir netrukus tapo neatsiejama The Doors koncertinių pasirodymų dalimi. Ši klasikinė roko daina buvo įrašyta per dvi dienas 1969 lapkirčio 4-5 dienomis. Įrašams vadovavo prodiuseris Polas A. Rothschildas, siekęs maksimalios kokybės. Publikai yra žinomos net kelios Roadhouse Blues versijos, iš kurių vienoje girdimi ir paties prodiuserio nurodymai grupės muzikantams, kaip reikia atlikti vieną ar kitą partiją. Kaskart klausančios dainos šypsena kelia Polo Rothschildo pastaba Robbie Kriegeriui, kuriam prodiuseris primina, kad šioje dainoje grupė keliauja į prie kelio esančią užeigą, o ne į vonios kambarį. Iš tikrųjų, pirmąją įrašų sesijos dieną problemų kėlė ne tik Robbie Kriegeris, bet ir vokalistas Jimas Morrisonas, kuris stipriai padauginęs svaiginamųjų medžiagų, pastoviai kartojo frazę Money beats soul every time. Dainos įrašai iš mirties taško pajudėjo tik antrąją dieną, kai prie Dorsų prisijungė sesijiniai muzikantai Lonnie Mekas ir Jonas Sebastianas. Įdomi detalė, kad šios dainos įraše Rėjus Menzarikas groja tuo pačiu pianinu, kuris buvo naudojamas The Beach Boys klasikinio hito Good Vibrations įrašuose. Nepaisant visų nesklandumų, Roadhouse Blues yra viena geriausių klasikinio roko dainų, kurią vėliau yra atlikę Blue Oyster Cult, Status Quo, Creed, Ministry, Stone Temple Pilots, Velvet Revolver ir net Crystal Method.